0: شما ریتم قلب های شما.
1: این همه سال گذشت با این که قول داده بودیم اما تنها نذاریم، تنها که شدیم هیچ، عکسای عکس

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: Radyo Şoma, ritme kalpa yaşama.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. رئیس دولت امارات متحده عربی، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان و احمد الشر رئیس جمهور سوریه در رابطه با راه‌های تقویت روابط دو جانبه با تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای گفتگو کردند. این دیدار در جریان سفر کاری احمد الشر به امارات متحده عربی و برای شرکت در 24مین اجلاس رسانه‌های عرب انجام شد. دو رهبر در این دیدار همچنین بر تعهد خود در پیشبرد روابط امارات و سوریه و حمایت از اولویت‌های توسعه دو کشور تأکید کردند. و امارات متحده عربی به کمک‌های بشردوستانه خود در سراسر جهان ادامه می‌دهد. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، این کشور 8 میلیون دلار در حمایت از چاد در مقابله با پیامدهای انسانی پدیده اقلیمی النینیو اختصاص داده است. این کمک مالی از طریق آژانس کمک‌های امارات ارائه می‌شود و با هدف تقویت امنیت غذایی و حمایت از جوامع اختصاص یافته است که با ادامه شرایط شدید آب و هوایی و تأثیر آن بر معیشت و تولیدات کشاورزی با خطر فزاینده گرسنگی و سوء تغذیه مواجه هستند. در خبرهای بین‌المللی، دیوان عالی آمریکا طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای محدود کردن رأی‌گیری از طریق پست پیش از انتخابات میان دوره ماه نوامبر را رد کرده است. تصمیمی که شکستی برای کاخ سفید محسوب می‌شود. قضات دیوان عالی آمریکا حکم قاضی فدرال را تایید کردند که به طور موقت اداره خدمات پستی آمریکا را از اجرای الزامات جدید برای آرای پستی منع کرده بود. آقای ترامپ نیز این تصمیم را ضربه به حزب جمهوری خواه دانست و در شبکه اجتماعی تروت سوشالش نوشت: جمهوری خواهان بار دیگر با یک تصمیم بد از سوی دیوان عالی آمریکا روبرو شدند. در خبرهای ورزشی، تیم العین امارات شب گذشته در دیدار افتتاحیه مرحله نخست لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه حزا بن زاید با نتیجه 4-0 النصر عربستان را شکست داد. العین با این پیروزی نخستین 3 امتیاز خود را در این رقابت‌ها به دست آورد. حسین رحیمی در دقایق 25 و 63 دو گل برای العین را به ثمر رساند. سپس سفیان رحیمی برادر او در دقیقه 72 دوم گل سوم را زد و بالاخره یکوماکیس در دقیقه 85 گل چهارم را وارد دروازه النصر کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: رادیو شما 93.4. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح چهارشنبه شد، وای چه زمان میگذرد. بله، چهارشنبه و امروز هم 16 سپتامبر، ساعت 7:03 است به وقت استودیو رادیو شما. به وقت شما عزیزان خیلی هم خوش اومدین. آماده این بریم جلو. تی ام بکس لازم همی

0: لازممه.
1: بله لازممی با صدای تی ام بک. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، حالتون چطور امروز؟ خوب هستین؟ صبح رو راحت بلند شدین، بیدار شدین، نرمش کردین، بالا پایین کردین؟ آره خب صبحتون بخیر و مخصوصا نرمش صبحگاهی خیلی مهمه. آدم 8-7 ساعت، 9 ساعت بستگی داره به شما چند ساعت میخوابین، و بعدش هم آدم یه دو تا چیز که خیلی لازمه اول صبح، یکی آبه، فراموش نکنید حتما یه لیوان آب یا بیشتر بخورید. دومین چی چیه؟ نرمشه. بله بدن آدم 8-9 ساعت آب از آب دور بوده، دومین که 8-9 ساعت رو تخت بوده. خلاصه این دوتا خیلی لازمه. امیدوارم یک صبح عالی فوق‌العاده شروع کرده باشین و با یک انرژی عالی. بچه‌ام که دارن طبق معمول میرن مدرسه، روزه خیلی عالی دارن در کنار والدین عزیز. امیدوارم همیشه خوشحال باشین و مرسی که هر روز صبحم برای من عکسای ناز و خوشگلتون در حال لبخند زدن، بعضیام که در حال خواب، برای من فرستادین. مرسی از همتون، مثل آیلا خانم که آماده رفتن به مدرسه هستش، کیان کوچولو در کنار پدر جانش داره میره مدرسه. سلام صبح بخیر ریحانه عزیزم، سلام و صبح بخیر رویا جونم، صبح شما خوب باشه. مرتضای عزیز سلام و صبح بخیر به شما. آقا فرهاد عزیز در کنار دخترشون، آقا داریوش عزیز در کنار دخترشون، و عادل عزیز سلام و صبح بخیر. معصومه عزیزم سلام و صبح بخیر به شما دوست عزیز. پریا جون میگه هنان جون یه علی منتظری رو بریم. بله یه علی منتظری هم قرار من ساعت 8 صبح که این آهنگ، من چرا نمیدونم چرا پلی نکردیم تا حالا، ولی الان یه آهنگ دیگه شو میذاریم که پلی کردیم قبلا. ساعت 8 صبح یه ترانه شو میخوام بذارم که تا حالا پلی نشده، نمیدونم چرا. فعلا جانان رو بشنویم، اینو که صد بار شنیدیم. آره بریم گوش کنیم و لذتشو ببریم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: بگی ای جونم رو شنیدیم. سلام، صبح زیباتون بخیر باشه، امیدوارم سر حال شاداب. و بالاخره دوستان عزیز، خیلی جاهای دبی داره باز میشه، بله، مخصوصا برای ماه اکتبر که دیگه رسما همه جا جاهایی که ما دلمون تنگ شده و مخصوصا گلوبال ویلج برای فصل 31مش قراره باز بشه برای ماه اکتبر. و غیر از اون هم دبی سافاری پارک برای فصل 8مش داره برمیگرده که در مورد اون حتما صحبت میکنیم دوستان. و من دیگه فکر میکنم دیگه کم کم امروز هوا 32 درجه است، یعنی یه جورایی داره هوا خیلی بهتر میشه دیگه، داریم از اون گرمای کوچولو میایم بیرون. ان شاءالله که برای ماه دیگه بهتر و بهتر خواهد بود که دیگه کم کم بریم باربیکیو، موافقیم؟ بله، باربیکیو کنیم. و برنامه‌های خوبم برای شما داریم، دبی فیتنس چالش داریم، بله، و هر سال همونجوری که میدونید این برنامه زیر نظر هیز هاینس همدان هستش که سالیان سال پیش این برنامه رو برگزار کردن که تمام شهر دیگه هیچ بهانه‌ای برای ورزش نکردن داشته باشن، همه بدون چون و چرا به مدت 30 روز ورزش کنیم. و یه اتفاق خیلی باحالی هسته چون تمام شهر شروع میکنن به ورزش کردن و تمام شهر برنامه های خوب، خیلی از کلاس ها رایگان میشه و خیلی برنامه های باحال، مخصوصا دبی ران و اینا که در شیخ زاید اتفاق میفته. فکر کن تمام شیخ زاید بسته میشه، مردم برن اونجا و یا دوچرخه سواری کنن یا پیاده روی کنن یا حالا راه برن با خانواده، یه فرصت بسیار عالی هست. و رادیو شما هم همیشه برنامه های خوب برای شما داره و امسال هم برای دبی فیتنس چالنج بازم برنامه های خوب داریم. معمولا یا ورزش های فوتبال ساحلی داریم، والیبال ساحلی داریم، یا برنامه های دیگه داریم، شاید پدل داشته باشیم، شاید خیلی چیزای دیگه. حالا داریم فکر میکنیم که امسال رو چه انتخاب کنیم، شاید هم بسکتبال باشه. نظر شما چیه؟ فکر میکنید چه چیزی به نظر شما ما خیلی دوست داریم؟ من فکر میکنم فوتبال خیلی دوست داریم، ولی چون برنامه تو کایت بیچ هستش با یه برنامه‌ای باشه که ساحلی باشه. یا حالا ببینیم، حالا شما هم میتونید نظر بدین، نظر شما هم خیلی مهمه چون رادیو رادیوی شماست.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای، خیابان البرشای 1. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
0: بله شیوا جون، از همه ورزش ها باربیکیو رو انتخاب کرد. این شکمو مثل خودمی، بله، کسرا زاهدی، شاخه گل.

0: انتظار نمیشه.
1: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
2: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
2: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: بله دوستان سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. چقدرم زود گذشت، امروز چهارشنبه ولی هوا یک کوچولو بهتر شده دوستان و کم کم داره همه جا هم باز میشه که بریم از فضای خوب استفاده کنیم. ولی شهر چی میگه؟ شهر میگه که همه جا شلوغه. بله ما دیگه ترافیکمون شروع شده یه جورایی، مخصوصا از سمت شارجه که نمیشه نگم. اولین چیزی که همیشه باید بگم همون شارجه خیابان اتحاد هست که همیشه ترافیک معروفمون رو اونجا داریم. اگر شما جایی میبینید ترافیک هست حتما برای من پیام بفرستین، من که همینجا تقریبا میبینم ترافیک شده. مراقب خودتون باشید.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
5: خب منم به نوبه خودم سلام خدمتون عرض میکنم. هنان راست میگه، هر جا رو میریم ترافیکه. یعنی واقعا من دیروز بعد از چندین ماه احساس کردم که دبی داره به دوباره به شهری پر جنب و جوش و پر ترافیک و خلاصه حتی ساعت 2 بعد از ظهر هم هنون جان ترافیک
4: شلوغه.
5: بود حالا عصر که به جدا، ولی با بازگشای مدارس ما اینو هم میگفتیم که آماده باشین. حالا دیگه بالاخره حدسمون درست بود. اما خدمتتون عرض کنم کلی هم نمایشگاه و کنفرانس و این چیزها از نیمه دوم سپتامبر که همین ماه جاری هست در دبی در حال اجراست و یه مقداری هم به خاطر همین شلوغه، خصوصا در اطراف ورلد ترید سنتر یا ساختمان جهانی تجاری دبی. و یکی از این نمایشگاه ها نمایشگاه در واقع کنفرانس رسانه های دنیای عرب هست که روز گذشته به همین مناسبت هم رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان با احمد الشر که در واقع مهمان رسمی این کنفرانس بود دیدار و گفتگو کردن و دو طرف در رابطه با افزایش روابط دو جانبه بین امارات و سوریه بحث و تبادل نظر کردن. در کنفرانس دیگه‌ای که در دبی در جریانه که اون سیر و سفر کشورهای عربی یا ATM هست، روز گذشته هواپیمایی اتحاد با شرکت راهن اتحاد ریل یک توافقنامه رو به امضا رسوندن، چرا که میخوان کاری کنند که از طریق هوا به ریل، خدمات ریلی مسافرین رو متصل کنند. یعنی که مثلا شما در جای از اتحاد ایرویز پیاده میشید از فرودگاه بین‌المللی زاید و از اونجا بتونید سوار یه قطار بشید و مثلا برید یه نقطه دیگه امارات. یعنی خیلی راحت برای تسهیل رفت آمد مسافرین این توافقنامه به امضا رسیده است. در خبرهای ورزشی هم که خدمتون عرض کنم فوتبال میکل آرتتا سرمربی آرسنال پس از اینکه مکس داومن ستاره نوجوان تیمش در جریان پیروزی 4-2 در مقابل ایپسوی شب گذشته در جام اتحادیه 2 گل رو به ثمر رسوند، دیگه دید که باید سرمایه گذاری بیشتری روی نوجوان کنه و همطور که میدونید آرسنال بازیکنه خیلی جدیدی رو این فصل به تیمش آورده. در بازی دیگری در هفته اول لیگ نخبگان آسیا تیم العین امارات موفق شد 4-0 النصر عربستان رو شکست بده، 3 امتیاز ارزشمند به دست بیاره و خلاصه ببینیم که بقیه بازی ها رو چه خواهد کرد این تیم. مرسی.
4: بریم سراغ فرش میوزیک.
6: جدید تر.

0: از این بیشتر یاسین ترکی آهنگ فرش ما. فکر کنم خواننده یه کوچولو شادتر بخونم بهتر نیست؟ البته من تمام آهنگا قشنگه ولی نمیدونم چرا رفتن تو سبک. بله همش توی یه لبله و یه خواهد لبل بیاد بالاتر که ما اول سا بیشتر حال کنیم. بله عزیزان دل صبحتون بخیر. محمد امروز از آهنگا راضیه، میگه اول صبح خوابمون پرید با آهنگای خوب که شروع کردی، خدا رو شکر. فریبا جون نوشته سلام سلام سلام، من و امین و علی تو راه مدرسه داریم گوش میکنیم. به به امین و علی. و عرفان جون هم نوشته هنا جون صبح بخیر، من عرفان تو راه مدرسه هستم، مامان مشغول رانندگی بود، من به جاش مسیج دادم، کار بسیار خوبی کردی، دیگه خودت از این به بعد پیام بده، بذار مامان رانندگی کنه، حواست جمع باشه و پلیس دبی به ما زنگ نزنه. به من زنگ میزنه میگه هنا داری چی کار میکنی، بقیه باید مشغول پیام دادن باشه. بله امیدوارم سر حال شاداب باشین دوستان عزیز و امیدوارم همیشه پر انرژی باشین. اگه احیانا نمیدونین، چون دیروزی که شنونده اون نوشته بود که هنا جان به فکر ما نسلای قدیمم باش، آهنگای قدیمی هم بذار، گفتم از اونجایی که من تمام هفته رو سعی میکنم آهنگا سبکا خواننده های نسل جدید باشن، یه آهنگم هست که معمولا ساعتی یک بار آهنگ جاودان داریم ولی جمعه ها رو مخصوص نسل قدیم و جدید و هر کی که آهنگای قدیمی دوست داره، واسه همین جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح تمام ترانه های قدیمی هستن، ترانه ها و صداهای قدیمی و صداهای جاودان و ترانه هایی که باش خاطره دارین و نوستالژیک هست، من همیشه جمعه ها برای شما پلی میکنم. هر جمعه یه سبک خاصی میریم، از خواننده هایی که دوست دارین انتخاب میکنیم، از بانوهای ده، مهستی، آقای داریوش، معین، دیگه به عرضتون برسونم لیلا فروهر، شهره، تمام آهنگ آهنگای نوستالژیک فقط جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح. خلاصه جمعه ها رو حتما با من همراه باشین اگر آهنگای نسل قدیم رو دوست دارین. بریم سراغ بابک افرا، میگه هیچی نمیشه. بله صبحتون بخیر، صبح چهارشنبهتون بخیر.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو کاگه

0: خوشحال کن،
1: بله
0: استرس ها رو جار کن، نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه؟
1: هیچی نمیشه، همه چی خوب پیش میره، مگه نه؟
0: که بعدش چی میشه؟ چون هیچی نمیشه که بعدش چی میشه؟
1: قبول دارین هر وقت ما فکر کردیم که یه اتفاق بدی افتاده دیگه آب آخرش رسیدیم، همیشه اون اتفاق درست میشه و بعد از چندین سال میگه آه چی بود مگه؟ شادم به اون اتفاق بخندی و اصلا یادت بره و فراموش کنی، یه نفر دیگه با یادآوری کنه. واسه همین دوستان عزیز هیچ وقت نگران زندگی نباشین، زندگی میگذره، چه بالا باشین چه پایین باشین، همیشه زندگی یه جورایی ما رو بعضی موقع با سورپرایزای خوب، بعضی موقع هم سورپرایزای عجیب غریب، ولی نگران نباشین، هر چیزی که در حال حاضر حس میکنید زود میگذرد. امیدوارم که ولی حالتون همیشه خوب خوب باشه. اشکان هم داره میره مدرسه و داره رادیو شما رو گوش میکنه. نوشین عزیزم روز خیلی خوبی هم برای شما. مژگان عزیزم سلام و صبح بخیر. فاطمه جانم نوشته سلام هنا جون، صبحت بخیر و شادی. و من و میکائیل و یارا تو راه مدرسه هستیم. یارا امروز دوست نداره بره مدرسه، میگه هر چی یاد گرفتم بس دیگه. والا منم به یارا حق میدم. یارا جون واقعا هر چی یاد گرفتم بس دیگه، ولی یارا تفاوت رفتن به مدرسه فقط یادگیری درس نیست، چیزای جدید از طریق مرد اونجا، دوستات، همکلاسیات، معلمها، اون محیطی که هستی بهتر از خونه است، چون یه چیزی اتفاق میفته تو مدرسه و اون روز نباشی بقیه میفهمن تو نمیفهمی. حالا اگه تو نمیخوای بری بذار من برم به جای تو یارا جون. ولی قول بهت میدم که برو مدرسه، حسابی بهت خوش میگذره و دوستای جدید میتونی پیدا کنی. بعد این دوستات یه روزی بزرگتر که میشی با همدیگه میتونی جاهای خوب برین، چیزای جدید یاد بگیرین. خلاصه واسه این روزها دلت یه روزی تنگ میشه، مثلا ما خیلی دلمون واسه مدرسه خیلی خیلی تنگ میشه، واسه یادگیری درس نیست فقط یارا جون، واسه تجربه است، واسه روزهای خوبه، واسه دوستای جدیده. پس حتما برو برای من تعریف کن چیکار کردی امروز. باشه. و نازگل عزیز سلام هنا جون، منو نازگل چه اسم قشنگی داری، میری مدرسه. نازگل دختر قشنگ، خیلی بهش افتخار میکنم، خیلی دوستش دارم. به به نازگل، مامان میگه خیلی بهت افتخار میکنه.
0: دلم یه

ممنون حسن با صدای دنیا. این آهنگ و آهنگ فیوریت بچه ها هستش که میرن مدرسه. خب اما عزیزان دل، وقتی که سفاری دبی سفاری پارک میگه میخوام درمو باز کنم برای شما، یعنی 12 اکتبر 2026، یعنی که دیگه هوا رسمن داره خیلی خوب میشه. یکی از جاهای محبوب دبی، اگر تا حالا نرفتین، دبی سفاری پارک هست که ما یه بار با بچه های ARN رفتیم، خیلی بهمون خوش گذشت، به زرافه غذا دادیم، بعد ما رو گذاشتن رو شونه من، با اینکه من یه فوبیای خیلی بدی با مار داشتم، ولی از اون روز به بعد دیگه با مار اوکی شدم. یه خورده گفتم مطمئنی هنن میخواین کارو بکنی؟ گفتم دیگه مجبورم، من با چیزی که فوبیا دارم باید بجنگم. خلاصه یه فرصت بسیار عالی برای من بود که با فوبیام کنار بیام. و شما با چی فوبیا دارین؟ دبی سفاری پارک واقعا خیلی بزرگه، تقریبا 119 هکتار وسعت داره، بیشتر از 3000 حیوان که بیش از 300 گونه مختلف هستش، گونه‌های مختلف که واقعا همشون جالب، دیدنی، متفاوت، خاص. و یه قسمتی هستش بهش میگن افریکن ویلج و یه مدل آفریقایی درست کردن که حیوانهای مثل فیلهای آفریقایی، شیرهای سفید، گوریلا، اونا رو میتونید ببینید، خیلی جذاب و خیلی باحاله. یه قسمتش هست ایشین ویلج هستش که فضای اون از جنگل‌های گرمسیر آسیا الهام گرفته، حیواناتی مثل خرس ماه بهش میگن، اژدهای مختلف، نمیدونم چی هستن اسماشو، نصفشو که من اسما رو نمیدونم، شاید شما بهتر از من بدونید. اونجا من بودم میگفتم این چیه دیگه، این چیه، اینو من چه تالا چه ندیدم. و اون وقت متوجه میشه چه حیوانات عجیب غریب وجود دارن. و دیگه یه قسمت خیلی باحالی هست مخصوصا برای اونایی که حوصله راه رفتن ندارن، قطار هستش که سوار قطار میتونید بشین. یه قسمتش هم هست اکسپلورر ویلج هست که اونجا میتونید قشنگ همه جا رو بگردین، حیوانات رو از نزدیک ببینید، سوار باس میشین، بعد شما رو میبرن تو، قشنگ اون لحظه میتونی حیوانات رو از نزدیک نزدیک، بعضی موقع شیر یا پلنگ هم میان اون بالا، قشنگ اون ببرا و اون لحظه که مثل لایون کینگ هست، اون میاد جلوی شما میگه اوه واقعیه، بله. و دیگه قسمت صحرای عربیان دارن که اونم خیلی باحاله، حیوانات صحرایی خیلی اونجا هستش که خیلی باحاله. برای بچه‌ها هم کیدز فارم دارن که یه قسمتی هست برای بچه هاست که مزرعه واسه بچه ها هستن که اونجا میتونن بازی کنن، تجربه غذا دادن به حیوانات که بچه ها میتونن این تجربه رو داشته باشن، به زرافه ها، به بز ها میتونید غذا بدین و خلاصه یه حالت خیلی خوب و حس باحالی داره و میتونید یه روز ادونچری خیلی باحال میتونید داشته باشین. و یه قسمت یه برنامه زنده هم دارن که بهش میگن Birds Kingdom که اونجا میتونید پروانه ها رو ببینید، پرنده های خیلی باحال میتونید ببینید، حیوانات خیلی متفاوت و خاص و پرنده های متفاوت میتونید ببینید که میتونید لذتش رو ببرید. اینم از دبی سفاری پارک، اگه تا حالا این تجربه رو نداشتی انشالله که بتونین این بار برین و لذتش رو ببرین. بریم سراغ محسن ابراهیم زاده. نیلا خانومم با انرژی با بابا جان داره میره مدرسه، صبح بخیر. آقای سوپر ماریو هم مثل همیشه ورزش داره میکنه در کایت بیش، دوستان برین حتما باش ورزش کنین، تنهاست بنده خدا.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: اسکچرز به کودکان کمک میکنه تا بهترین قدم ها رو بردارن. با خرید دو جفت کفش بچگانه فقط به قیمت 399 درهم یه ست لوازم مدرسه رایگان با یکی از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگسالان هم میتونن هر دو جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید، این پیشنهاد برای مدت محدودی است.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات گروه حوثی به تأسیسات غیرنظامی در عربستان سعودی را به شدیدترین لحن محکوم کرد. شلیک موشک‌های بالستیک و پهپادها به شهرهای خمیس، مشهد، ابها و طائف منجر به مجروح شدن ده‌ها غیرنظامی شده است. وزارت امور خارجه امارات این حملات را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن دانست و بر همبستگی امارات با این کشور تأکید نمود. شرکت هواپیمایی اتحاد اتحاد ایرویز و شرکت راهن اتحاد اتحاد ریل، توسعه دهنده و اپراتور شبکه ریلی ملی امارات، تفاهم‌نامه‌ای را برای بررسی فرصت‌های ایجاد تجربه سفر هوایی به ریلی در سراسر امارات متحده عربی امضا کردند. این توافقنامه که در جریان اجلاس سیر و سفر کشورهای عربی ATM به امضا رسید، قصد دارد با مسیرهای سفر ساده‌تر بازدیدکنندگان و ساکنین را به مقاصد مختلف در سراسر کشور متصل کند. حوزه‌های کلیدی مشارکت شامل فرصت‌های بهبود اتصال بین فرودگاه بین‌المللی زائد و ایستگاه مسافربری شهر محمد بن زاید سیتی از طریق خدمات شاتل اختصاصی، امکان انتقال روان‌تر بین فرودگاه و شبکه ریلی ملی و افزایش ادغام سفرهای چند وجهی است. در خبرهای بین‌المللی، در ویتنام به گفته پلیس محلی بامداد امروز بر اثر آتش‌سوزی در یک خانه 4 طبقه در مرکز هانوی 5 نفر جان باختند. 4 نفر دیگر همزمان با مهار آتش توسط آتش‌نشانان موفق به فرار شدند. پلیس در حال بررسی علت این آتش‌سوزی است. در خبرهای ورزشی، میکل ارتتا سرمربی آرسنال میگوید پس از آنکه مکس داومن ستاره نوجوان تیم در جریان پیروزی 4-2 در مقابل ایپسویچ در جام اتحادیه 2 گل به ثمر رساند، بر میزان دقایق بازی او نظارت و مدیریت خواهد داشت. وی در همان دقایق ابتدایی گلزنی کرد و پس از شروع نیمه دوم نیز گل دیگری به ثمر رساند تا به دومین بازیکن 16 ساله تبدیل شود که در یک بازی برای تیمی از لیگ برتر 2 گل را وارد دروازه حریف می‌کند. پیش از او وین رونی در سال 2002 و در همین رقابت‌ها چنین کاری را با پیراهن اورتون انجام داده بود. آرتتا می‌گوید او بازیکن جوانی است که همچنان نیازمند مراقبت و توجه ویژه است.
3: Yes, because he's 16 years old and we need to be really cautious with that. We don't want to stop him. We don't want to put any brakes into him. We need to develop him and we are full aware what he needs and he will have opportunities to play.
2: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هران.
4: بله، رادیو شما 93.4، صبحتون بخیر دوستان عزیز. امیدوارم یه صبح عالی پر انرژی چهارشنبه رو با هم دیگه شروع کنیم و همینجوری بریم جلو. هستم با شما تا ساعت 10 صبح با موزیکای خوب این هفته و امروز ما. و فقط این رو یادآوری کنم، چون هی به من بگین آهنگای قدیمی نسل قدیمم بذار زیاد، می‌خواستم بگم که اگر احیانا نمیدونید جمعه ها با من همراه باشین. از ساعت 7 تا 10 صبح فقط و فقط نوستالژیک داریم. بله، آهنگای قدیمی و نوستالژیک، و به خاطر همین حتما اگر آهنگای صداهای جاودان رو دوست دارین جمعه ها رو از دست ندید، رادیو رو روشن کنید. بریم سراغ علی منتظری، چشمای تو.

0: دنیای جدیده.
1: خب امروز میخوام در مورد یکی از اون کتابای حرف بزنم که سالهاست دوستش دارم و هنوزم برام جذابه. اسم کتاب راز فال و ورق یا همون The Solitaire Mystery نوشته یوستن گوردر، نویسنده نروژی که خیلی ها اون رو با کتاب معروف دنیای صوفی میشناسن. یه نکته جالب در مورد آقای یوستن گوردر اینه که قبل از اینکه به عنوان نویسنده شناخته بشه سالها فلسفه تدریس میکردن و فکر میکنم وقتی کتاباشو میخونی این موضوع رو کاملا حس میکنی، چون اون فلسفه رو تبدیل نمی‌کنه به یک موضوع بسیار سخت و پیچیده که بعد از 3 صفحه آدم بخواد کتاب رو ببنده و به سقف خیره بشه. فلسفه رو وارد داستان می‌کنه. کاری می‌کنه همراه شخصیت‌ها سفر کنی، دنبال یه راز بری، داستان بخونی و بعد یه دفعه متوجه بشی داری درباره زندگی، جهان و خودت فکر می‌کنی. و شاید یکی از دلایلی که راز فال و ورق سال‌هاست برای من یه کتاب خاص باقی مونده همین باشه. چون هر بار که بهش فکر می‌کنم یادم میندازه که دنیا فقط جایی برای زندگی کردن نیست، جایی که هنوز باید از بودنش هم تعجب کرد. داستان در مورد پسری 12 ساله به اسم هانس توماسه که همراه پدرش از نروژ راهی سفر طولانی به یونان میشن. اما این سفر تفریحی معمولی نبود. اونا دارن دنبال مادر هانس توماس میگردن، زنی که سالها قبل خانوادش رو ترک میکنه و برای پیدا کردن خودش به یک زندگی متفاوت به یونان میره. در طول مسیر هانس توماس با یه نونوا آشنا میشه و اون نونوا یه نون کوچیک بهش میده، ولی داخل اون نون یه کتاب خیلی کوچیک مخفی شده. کتاب انقدر کوچیکه هانس توماس برای خوندنش با یه ذره بین احتیاج داره. و از اینجا یه داستان دیگه داخل داستان اصلی شروع میشه. داستان یه جزیره بسیار عجیب، جزیره که 52 نفر توش زندگی میکنن و هر کدوم از اونها نماینده یکی از ورقهای بازی هستن. 4 خال داریم: دل، خشکشنیز و پیک، و هر کدوم از این شخصیت‌ها جای خودشون رو تو این دنیای عجیب دارن. اما بین همه این ورق‌ها یک شخصیت بسیار متفاوته، جوکر، کسی که به هیچ کدوم از 4 گروه تعلق نداره، کسی که بیرون از بازی ایستاده و دنیا رو از زاویه‌ای متفاوت نگاه می‌کنه. و به نظر من یکی از جذاب‌ترین بخش کتاب همین جوکره، چون جوکر نماد آدمیه که فقط زندگی نمی‌کنه، به زندگی نگاه می‌کنه، سوال می‌پرسه، تعجب می‌کنه، چیزهایی رو می‌بینه که بقیه دیگه متوجه نمی‌شن. و این دقیقاً یکی از مهمترین حرفای کتابه. البته ما انسان‌ها به بودن خودمون عادت کردیم، به آسمان نگاه کردن عادت کردیم و تعجبم نمی‌کنیم. صبح از خواب بیدار می‌شیم و فکر نمی‌کنیم همین که زندگیم چقدر عجیب و باور نکردنیه. روی سیاره‌ای زندگی می‌کنیم که وسط یک جهان عظیم در حال حرکتیم، ولی بیشتر نگرانی ما اینه که چرا کسی به من امروز جواب پیاممون رو نداد؟ چرا امروز هوا گرمه؟ یوستن گوردر میگه شاید بزرگترین مشکل ما اینه که به دنیا عادت کردیم. وقتی بچه‌ایم همه چی برامون عجیبه، مدام سوال میپرسیم چرا آسمان آبیه، چرا ما اینجاییم، جهان از کجا اومده. بعد بزرگ میشیم و کم کم فکر میکنیم همه چی عادی شده، دیگه سوال نمیپرسیم، دیگه تعجب نمیکنیم. و شاید جوکر کسیه که هنوز توانایی تعجب کردن رو از دست نداده، کسی که وسط یک دسته ورق ایستاده و از خودش میپرسه اصلا این بازی چیه، چه کسی قوانین رو ساخته و من چرا اینجام. یکی از چیزایی که من در مورد این کتاب خیلی دوست دارم این که بدون اینکه احساس کنی داری یه کتاب فلسفی سخت میخونی، مجبورت میکنه به زندگی خودت فکر کنی. اینکه چند تا چیزایی که امروز برامون کاملا عادیه، یه روز برامون عجیب و هیجان انگیز بوده. آخرین باری که از چیزی تعجب کردیم کی بوده؟ آخرین بار از خودمون کی پرسیدیم چرا اینطوری زندگی میکنیم؟ واقعا خودمون این زندگی رو انتخاب کردیم یا فقط داریم مثل بقیه ورقا بازی میکنیم، طبق قوانینی که از قبل برامون تعیین شده حرکت میکنیم؟ و یه چیز دیگه که من تو این داستان خیلی دوست دارم رابطه هانس توماس و پدرشه. پدرش آدمی که زیاد فکر میکنه، سوال میپرسه و درباره زندگی و جهان حرف میزنه. گاهی ممکنه حرفاش عجیب یا حتی خسته کننده به نظر برسه، ولی کم کم متوجه میشه این سفر برای پیدا کردن مادر هانس توماس نیست، یه سفر برای پیدا کردن جوابم هست، جواب سوالهایی که شاید هیچ وقت جواب درستی

نداشته باشه و فکر میکنم اسم راز فالو ورق هم خیلی جالبه، چون شاید زندگی خود ما هم یه جورایی شبیه دسته ورقه. ما وارد یه بازی شدیم که خودمون شروع نکردیم. قوانین زیادی از قبل وجود داشتن. کشورمون رو انتخاب نکردیم، خانوادهمون رو انتخاب نکردیم، زمانی که توش به دنیا اومدیم رو انتخاب نکردیم، اما وسط این همه بازی فرصت داریم اینکه فقط یکی از ورقا نباشیم. گاهی از بازی فاصله بگیریم، نگاه کنیم، سوال بپرسیم و هنوز از بودن خودمون در این جهان تعجب کنیم. برای من راز فالو ورق و یه داستان در مورد یه پسر، یه کتاب کوچیک و یه جزیره عجیب نیست. کتابی که بعد از خوندنش ممکنه برای چند لحظه به اطرافت نگاه کنی و با خودت فکر کنی واقعا چقدر عجیبه که من اینجام، که زندم، که میتونم فکر کنم، سوال بپرسم و از بودنم در این دنیا تعجب کنم. و شاید مهمترین چیزی که این کتاب میخواد بهمون یادآوری کنه همین باشه که اینکه نذاریم زندگی اونقدر برامون عادی بشه که دیگه شگفت زده نشیم. چون شاید بین تمام آدمایی که فقط دارن طبق قوانین بازی حرکت میکنن، مهمترین آدم کسی باشه که هنوز جرأت میکنه مثل جوکر بیرون از بازی باشه و به دنیا یه نگاه دیگه ای داشته باشه و از خودش بپرسه اصلا چرا اینجا؟ شما با حنان

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: دبی سعود یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز را به صورت یکپارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر dubaisaud.ae یا شماره 800 سعود.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: ساعت 8:23 دقیقه است. دوستان یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر امروز چه خبره. دیگه هممون میدونیم شهر چه خبره، ولی خب دیگه کلی برای یاداوریه فقط. ساغر جون ببینم سه تا جایی که فکر میکنی هر روز شلوغ میشه کجا ساغر؟
3: معلومه، خیابان الاتحاد،
0: بله،
3: بعد چیز طرف های دیره همیشه شلوغ
0: میشه. خب ولی الان همه جا ساغر جون، اود میسا ترافیک، جافلی ترافیک، خیابان منخور ترافیک، سطوه ترافیک داریم، شیخزای ترافیک داریم، خیابان الوس ترافیک هست دیگه. آره. شهر شلوغه.
3: آره خوبه دیگه، بزن به تخته.
0: حالا من خندیدم، بچه‌ها میگن برای چی خندیدی؟ ما تو ترافیک هستیم هنان. میخندی؟ ترافیک
3: میخندی؟ چرا تو ترافیک هم تو میخندی؟ نه خوبه.
0: وای وای ساغر. نه خودم به خدا باورتون نمیشه ساغر، هر وقت تو ترافیک گیر میکنم یاد بچه‌ها میافتم.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: آره واقعا هنان راست میگه، این روزا ترافیک خیلی زیاده، خصوصا دیروز بعد از ظهر مثلا طرفای ساعت 2 اصلا نمیدونی چه خبر بود. من همینجا تو میدیا سیتی گیر کرده بودم،
0: نمیتونستم
3: تکون بخورم. مثلا عجیب غریب، ولی کن که انشالله که شما ساعتی در روز در جاده باشین که ترافیکش کم و روون باشه. اما در خبرها همطور که میدونی در همین دبی که ترافیک زیاده و رفت آمد زیاده و شهر پر هیاهویه، انواع کنفرانس ها و نمایشگاه هم این هفته در جریان هست. یکی از این اجلاس ها که بسیار مهمه و مقامات ارشد کشورهای جهان خصوصا رسانه های عربی اومدن، در واقع کنفرانس رسانه های عربی هستش، عرب میدیا فوروم، که از روز گذشته در ورلد ترید سنتر آغاز شده و امسال 24مین دورشه و یکی از بزرگترین دوره هاست. یعنی از لحاظ مساحتی که اختصاص یافته امسال به این کنفرانس، از سالهای پیش بزرگتر هست. و روز گذشته هم در افتتاحیه این اجلاس رئیس فرهنگ و هنر دبی سمو شیخا لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم از این محل با چی میگم بازدید کردند، از بخش‌های مختلفش دیدن کردند و در این بازدید ایشون رو سرکار خانم مونا قانم‌المهری نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه دبی هم همراهی میکردن. ما امروز از ساعت 1 تا 4 برنامه کافه شما با اجرای شبنم و کیان عزیزم از اجلاس رسانه‌ای هستش در ورلد ترید سنتر و خدمتون عرض کنم که حتما گوش بدید که خبرهای خیلی خوبی رو از اونجا برای شما خواهند داد. در خبرهای دیگر یه خبر دارم براتون از شرکت هواپیمای اتحاد. خب میدونید که نمایشگاه سر و سفر کشورهای عربی هم ATM اون هم در جریان هست، از نمایشگاه خیلی مهم انواع سازمان‌های هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی اونجا هستند و اتحاد ایرویز روز گذشته با اتحاد ریل که شرکت راهن ملی اتحاد توافقنامه‌ای رو به امضا رسوندن تا بتونن خدمات هوایی و ریلی رو در بخش‌های مختلف کشور به اجرا بگذارن. یعنی اینها به این ترتیب که با عقد این توافق نامه شما خیلی راحت تر میتونید از هواپیما که پیاده شدید در مجاورت ایستگاه قطار باشید، در اونجا سوار قطار بشید، برید فجیره، بیاین دبی و راحت از ابوظبی بتونید به نقاط مختلف امارات سر بزنید. خب خیلی حرف زدم. چون لینکم ببینم اون
0: نه،
3: بازم اون
0: جا داری.
3: چون اینجوری من فکر کردم امروز دیگه سر همه رو بردم.
0: نه
3: یه خبر یه خبر دیگه هم براتون دارم از لیگ نخبگان آسیا که شب گذشته یک در واقع تیم العین تونست که 4-0 النصر رو شکست بده که کریستیانو رونالدو توش بود، یعنی همین بازی در امارات بود و خب خیلی قشنگ تیم العین تونست که به برتری برسه و پیروز میدان بشه، 3 امتیاز ارزشمند رو هم از این بازی به دست بیاورد. یک خبر دیگه هم براتون دارم در رابطه با یارتونه کیم کاردشیان رو در یه هتلی در پاریس انگشتر نامزدیش رو دزدیدن و خالصه چی میگن سرقت مسلحانه انجام دادن و این چیزا، حالا بابت غرامت فکر میکنی چقدر گرفته؟
0: چقدر گرفته؟
3: 1 یورو.
0: آها.
3: یعنی 1 یورو اونم بابت، یعنی فقط برای اینکه چیزی داده باشم. آره دیگه.
0: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ گرشا رضایی، برگردم بگردم، ببخشید آهنگ فرش
3: دورت بگردم.
0: نه اینکه بگردم
3: بگردم خالیه،
0: بگردم خالیه دیگه، گفتی یه تغییری توش بدیم از بس که اسما همه شبیه هم.
3: آره راست میگی. Fresh music. جدیدترین

فرشا رضایی آهنگ فرش بگردم. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. بله، اینم آهنگ جدید از گرشا رضایی. و سالار میگه سلام حنان، میخندی؟ ما تو ترافیک هستیم، مخصوصا کولر ماشینم از کار بیفته و خواب هم بمونی. سالار جان میخوای من ماشین خودمو بدم؟ فقط لطفا یه نره بنزین بزنی. من الان بنزین دیدم بنزینم تموم شده. تو راه میتونی بنزین بزن بیا، من سویچو میدم همین الان. ماشین من اصلا بیا یک ماه بگیر بردار. وقت صبح بیا دنبالم، منو ببر بیا، همین دیگه کافیه. من جایی نمیرم، همش تو خونم. بله، و میخواین دیگه بعدا فردا نگه هنم به ماشین بی کولر من میخنده. بله، صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. انشالله که همیشه بخندین و شاد باشین، حتی تو ترافیک هم هستین احساس ناراحتی نکنین. به قول شیوا بخندیم، سخت نگیریم. بله بله، عبدالرزاق عزیز هم تاکسی از ترافیک فرستاده، میگه صبح ترافیکیتون بخیر باشه. واقعا حسن عزیز سلام و صبح بخیر، انشالله روز خیلی خوبی هم برای شما. سمیه عزیزم سلام، صبح چهارشنبه شما به خیر و شادی. آقا بهزاد عزیز سلام، بچه ها تو راه مدرسه بودن. بله، صبح شما هم به خیر و شادی. و شیمای عزیزم سلام، آقا علی عزیز هم میگه که ورزش ساحلی. بله علی، حالا شما نظر بدین که برای دبی فیتنس چالش شما چه ورزشی دوست دارین. من فکر میکنم یه ورزشی باشه که هم خانوما شرکت کنن هم آقایون، مثلا والیبال ساحلی هم خانوما میتونن هم آقایون. وقتی فوتبال میشه فهم میشه آقایون، درسته؟ یا اینکه جدا بکنیم آقایون فوت جدا خانومانی. نمیدونم چرا فوتبال نمیتونه آقا خانوما با هم دیگه بازی کنن، چرا انقدر سختگیری میکنن توی ورزش. بریم سراغ محمد لطفی بشنویم. صبحتون بخیر، حسن با شما تا ساعت 10 صبح. نارفیقان رو بشنویم، رادیو شما.

0: داوود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله بله بله، سلام سلام، صبح بخیر. حالا 2 دقیقه بود اینا، کجا داریم میریم؟ باشین حالا در کنار ما. اما اولین چیزی که به ذهن شما میاد وقتی که اسم رابرت دنیرو رو میشنوین چیه؟ فیلم های مافیا، گنگستر، فیلم های چجوری یه نفر بهت اینجوری نگاه میکنه، یا اون فیلم خیلی معروفش کیپ فیرز که من خیلی دوست دارم. و بله، ولی این بار آقای دنیرو گفته که من میخوام یه نقش متفاوت بازی کنم. این بار رفته سراغ بیسبال، اونم نقش یک شخصیت بسیار معروف به نام تامی لاسردا که منم تا حالا نمیشناختمه، چون من بیسبالی نیستم، ولی تازگی ها شناختمش. مثل اینکه خیلی آدم معروفی بودن ایشون و عاشق داجرز بوده، عاشق داجرز لس آنجلس بوده و این آقا انقدر تیمشو دوست داشته تمام زندگیشو میذاره واسه این تیم و مربی بوده. البته خودش قبلا بازی میکرده، بعدش هم مربی میشه و 2 قهرمانی ورلد سیریز رو برنده میشن که سال 1981 و یکی هم سال 1988 بوده، حالا چیزایی که من خوندم در موردش. و داجرز در مجموع 71 سال همین جوریش ادامه میده تا زمانی که دیگه از دنیا میره. بله، و این آقا انقدر این تیمو دوست داشته که به خاطر همین معروف بوده که چقدر تمام زندگیشو برای داجرز گذاشته بوده. حالا قراره که رابرت دنیرو نقش تامی رو بازی کنه و اسم فیلمش هم هست تامی اند می، و حالا قراره به زودی بتونیم این فیلم رو تماشا کنیم که از فیلم هایی که حالا اگر بیسبال دوست داری، من خیلی از بیسبال سر در نمیارم، خیلی از ورزش ها سر در نمیارم، من فقط شنا رو دوست دارم. بریم کسرا زاهدی دریاشو رو بشنویم.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: خب مثل محسن جان خیلی از ما میپرسن که آیا ترانه هامونو بفرستیم شما پخش میکنید؟ و جواب من اینه که ترانه هایی که ما از رادیو شما پخش میکنیم، یک، کیفیت ترانه است، دو، معروفیت اون خواننده، یا به شکلی همیشه گفت اگه کیفیت آهنگ خیلی خوب باشه، اگه ترانش خوب باشه، اگه کلامش خوب باشه، چرا که نه. گاهی موقع هستش که یه سری آهنگا هست ما برای مدت کوتاه میذاریم، بعد میفهمیم که خیلی جواب نمیده یا مردم دوست ندارن و مشخص میشه یا کیفیت آهنگ خوب نیست. اولا بعضی موقع ما معمولا خب ساپورت میکنیم، همیشه دوست داریم که حمایت کنیم از همه آرتیستا، ولی خب بعضی آهنگا برای مدت کوتاه میذاریم، میفهمیم خب جواب نمیده، برش میداریم. ولی بعضی آهنگا خیلی جواب میده، اون آهنگا بیشتر پخش میشه و یه سری آهنگاست روی تایم های مختلف پخش میشه. مثلا هر آهنگی برای صبح من نمیتونم بذارم، مثلا ساعت 7 صبح خیلی حواسم باشه که کلامی که استفاده میشه، لیریکس آهنگ، کلمه‌ای که استفاده باشه. مثلا آهنگای خیلی از آهنگای رپ رو نمیشه صبح گذاشت، خیلی از آهنگایی که متن خوبی ندارن نمیشه صبح گذاشت، چون خانواده‌ها تو ماشین هستن، بچه‌ها تو ماشین هستن، حالا خود والدین دوست دارن بچه‌ها گوش کنن، تو ماشین خودشون میتونن گوش کنن، ولی از رادیو من بیشتر معمولا خب ساعت 9 صبح اوکی تره تا مثلا قبلش. و در مورد موزیک هایی که از خواننده هایی که حالا خیلی شناخته شده نیستن یا معروف نیستن، اگر آهنگ خوب باشه و ما چک کنیم که آهنگ کیفیتش عالیه، خوبه، چرا که نه، ما سعی میکنیم حمایت کنیم. ولی بازم بستگی به کیفیت آهنگ، به موزیک داره، به رادیویی باید باشه، تمام اینا رو در نظر میگیریم بعد آهنگا رو. واسه همین یه سری آهنگا هست از ما میخواین چرا این آهنگ پخش نمیشه، حتما یه دلیلی داره که این آهنگ پخش نمیشه. واسه همین، به خاطر همین ما سعی میکنیم که حالا باز شما دوست دارین تراناتون حتما بفرستین، چرا که نما چک میکنیم و اگر اوکی باشه حتما برای شما پلی میکنیم.

0: دانش جاودان
1: 93.4
0: رادیو شما.
2: اما آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای معین بیقرار رو بشنویم. ساعت 8:51 دقیقه است. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. صبح بخیر.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. رئیس دولت امارات متحده عربی، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان و احمد الشر رئیس جمهور سوریه در رابطه با راه تقویت روابط دو جانبه با تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای گفتگو کردند. این دیدار در جریان سفر کاری احمد الشر به امارات متحده عربی و برای شرکت در 24مین اجلاس رسانه‌های عرب انجام شد. دو رهبر در این دیدار همچنین بر تعهد خود در پیشبرد روابط امارات و سوریه و حمایت از اولویت‌های توسعه دو کشور تاکید کردند. و امارات متحده عربی به کمک‌های بشردوستانه خود در سراسر جهان ادامه می‌دهد. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، این کشور 8 میلیون دلار در حمایت از چاد در مقابله با پیامدهای انسانی پدیده اقلیمی النینیو اختصاص داده است. این کمک مالی از طریق آژانس کمک‌های امارات ارائه می‌شود و با هدف تقویت امنیت غذایی و حمایت از جوامع اختصاص یافته است که با ادامه شرایط شدید آب و هوایی و تأثیر آن بر معیشت و تولیدات کشاورزی با خطر فزاینده گرسنگی و سوء تغذیه مواجه هستند. در خبرهای بین‌المللی، دیوان عالی آمریکا طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای محدود کردن رأی‌گیری از طریق پست پیش از انتخابات میان دوره ماه نوامبر را رد کرده است، تصمیمی که شکستی برای کاخ سفید محسوب می‌شود. قضات دیوان عالی آمریکا حکم قاضی فدرال را تایید کردند که به طور موقت اداره خدمات پستی آمریکا را از اجرای الزامات جدید برای آرای پستی منع کرده بود. آقای ترامپ نیز این تصمیم را ضربه به حزب جمهوری خواه دانست و در شبکه اجتماعی تروت سوشالش نوشت: جمهوری خواهان بار دیگر با یک تصمیم بد از سوی دیوان عالی آمریکا روبرو شدند. در خبرهای ورزشی، تیم العین امارات شب گذشته در دیدار افتتاحیه مرحله نخست لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه حزا بن زاید با نتیجه 4-0 النصر عربستان را شکست داد. العین با این پیروزی نخستین 3 امتیاز خود را در این رقابت‌ها به دست آورد. حسین رحیمی در دقایق 25 و 63 دو گل برای العین را به ثمر رساند. سپس سفیان رحیمی برادر او در دقیقه 72 دوم گل سوم را زد و بالاخره یکوماکیس در دقیقه 85 گل چهارم را وارد دروازه النصر کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: امروز زود نمیگذره، یه جورایی خیلی زود گذشت. چی شد 9:03 شد؟ بله، سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر دوستان، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ صبح چهارشنبه شده و امیدوارم که مثل همیشه رادیو رو روشن کردین و گفتین وحوه چه روز قشنگی. درست ترافیکه ولی حال من خوبه، مهم همینه. بله، بریم سراغ با تو با صدای امیر خوشنگ.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: خب این بار بریم سراغ شاهرخ خان، چون همیشه هی به من میگین که خبرای هندی و بالیوود چرا نمیگی هنا جا، خیلی کم میگی یا گاهی موقع میگی نمیگی، مثل اینکه طرفدار فیلمای بالیوود هم کم نیستن، مثل اینکه ماها یه جورایی بالیوود هم دوست داریم. از اونجایی که خود من خیلی کم بالیوود دیگه نگاه میکنم، البته با فیلمای بالیوود بزرگ شدم، اما فیلمای هندی خیلی خوب، همه زمانه قدیم از بچه که بودم فیلمای هندی زیاد میدیدم، اما از یه جایی به بعد دیگه نمیتونم نگاه کنم، دست خودم نیست. یه جوری نمیتونم. من از این آدمایی بودم که همیشه میرفتم سینما فیلم بالیوود نگاه میکردم، حالا فقط در حد آهنگاشو میتونم، ولی بیشتر از اون فیلم ها نمیدونم چرا احساس کنم خیلی طولانیه که بخوام برم نگاه کنم. گاهی موقع ولی میدونم خیلی ها فیلم های بالیوود دوستان از شنونده های عزیزمون، بسه همین هستش، خبر بالیوودی هم عزیز به بس سعی میکنم برای شما داشته باشم. بریم سراغ شارو.

یکی از پر شاید بیننده ترین و پرفروش ترین فیلم های بالیوود امسال شد که رنبیر سینگ توش بود، اکشای کانا توش بود، ولی بیشتر از رنبیر سینگ من فکر میکنم اکشای کانا که نقش منفی رو بازی کرده بود بیشتر سر و صدا کرد، چون واقعا خیلی قشنگ بازی کرده بود. حالا از خود فیلمم بیشتر میتونم بگم آهنگ این فیلم همه به خوبی میشناسن، اگه آهنگشو نشنیدین براتون پلی کنم که شاید جایی شنیده باشین.

0: خب این آهنگی بود که خیلی معروف شد به خاطر فیلم دورندر. خلاصه شاروخان تو این جلسه ازش پرسیدن که این فیلمو دیده، چون خیلی سر و صدا کرده، و شاروخان گفته بله این فیلمو دیدم و تمام بازیگرا رو حسابی تعریف کرد و از فیلم تعریف کرد. وقتی که شاروخان از یه فیلمی تعریف میکنه، برای بازیگرای خود هندی هم خیلی بزرگه. شاروخان یکی از اون سوپر استاراست که نه فقط در هند، حتی بیرون از هند خیلی سوپر استار بزرگی. همین جوری نیست، واقعا همه جا، حتی تو نتفلیکس خیلی از گوینده های هالیوود هم رفته بودن باش مصاحبه کرده بودن و گفتن شاروخان وقتی نگاهی به لیستت میندازیم میبینیم که چقدر کارها کردی و علکی نیست که شاروخان شاروخانه. و دیگه خلاصه خیلی برشون مهم بوده که شاروخان نظر بده در مورد فیلم های بالیوود. نمیدونم دورندر رو دیدین یا نه، ولی که از فیلم های خیلی پر سر صدای امسال بود، مخصوصا آهنگش. بریم سراغ سامی بگی فداشم. اینم برای دوستانی که هی به من میگن بالیوود بیشتر بگو، اینم برای شما بالیوود بیشتر میگم.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله دوستان، یه نگاه سریع به آخرین ترافیکمون بندازیم. بله ترافیک امروز یه نگاهی بندازیم و ببینیم که دوستان آیا واقعا تو ترافیکن. دوستان عکس واسه من فرستادن توی مسیری که دارن میرن، مرسی. میگه ببین صبح ترافیکیمون بخیر. بله، اما عزیزان دل، سمت ترافیکی که من این ساعت میبینم خیابان الوست هست که شلوغ شده اونجا، واقعا ترافیک داریم. اگر دارین میرین به سمت زعبیل، اونجا خیابان زعبیل ترافیک شده. دی‌آی‌اف‌سی هم همینجور. خیابان میدان چه شلوغی شده امروز و رسول خور.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امیدوارم شما در ترافیکایی که هنان گفته نمونده باشین و یا اگه در خیابانی و ترافیک هست، ترافیک روون و راحتی باشه و همجوری که به رادیو شما گوش میکنید ساعتتون به راحتی و لحظه هاتون بگذره. اما دوستان عزیز، در دبی که همینجوری ترافیک داره شدیدتر هم میشه و همه برگشتن و مدرسه ها شروع شده، کنفرانس ها و نمایشگاه زیادی هم این هفته در اجرا هستش و برگزاری مهمترین این کنفرانس ها اجلاس رسانه‌ای کشورهای عربی که از روز گذشته در ورلد ترید سنتر دبی آغاز شده و همزمان سمو شیخا لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم، رئیس دبی کالچر، هم روز گذشته از این اجلاس دیدن کردند و از بخش‌های مختلفش بازدید کردند. و همطور که میدونید این اجلاس 24مین دوره رسانه‌های عرب هست و پلتفرم‌های متعددی درونشه و امسال یکی از بزرگترین دوره‌های این در واقع گردهمایی هست و در اون اندیشمندان، متفکران رسانه‌ای و همچنین مقامات ارشد کشورهای جهان هم حضور دارن. در خبرهای دیگه براتون خبر دارم در رابطه با امنیت سایبری، که رئیس شورای امنیت سایبری امارات دکتر محمد الکویتی هشدار دادن که تهدیدات سایبری به طور فزاینده افراد، جوامع و بخش‌های حیاتی رو مورد هدف قرار میدن. ایشون گفتند که بیش از 85% از تهدیدات سایبری فقط با یک کلیک اشتباه میان. یعنی ببینید دنیامون چی شده که میتونیم با یک کلیک اشتباه که ممکنه دستمون حتی بخوره و دقت نکنیم، اطلاعات حسابامون و خلاصه همه چیزامون رو در اختیار یک سری از سارقین سایبری بگذاریم و خیلی چیزامون رو از به باد بدیم. برای همین خیلی خیلی باید مردم در شبکه‌های آنلاین مواظب باشند. و همچنین دکتر الکویتی نسبت به اطلاعات نادرست و دیپ فیک و قلدری آنلاین هم هشدار دادن. این هم از این. قلدری آنلاین رو دوست داشتی ترجمه‌شو؟
1: خیلی باحال بود.
3: میدونی چی میشه؟
1: قلدری نمیتونم تفاهم.
3: بولینگ آنلاین خیلی هست. یعنی من یه موقعهایی فکر میکنم که مردم باید، ما خب تربیت شدیم برای اینکه در معاشرت روزانه‌مون با افراد چجوری رفتار کنیم، چجوری اتیکت داشته باشیم، آداب رو بدونیم، باید اتیکت آنلاین هم مردم واقعا داشته باشن. خیلی اوقاتی که شما در شبکه‌های اجتماعی میبینید که مثلا یکی میخواد یه انتقادی کنه، یه حرفی بزنه، اینقدر با سیاست و قشنگ این جملهش رو میگذاره یا حتی ایموجیش رو میفرسه، ولی متاسفانه خیلی ها هستن که این آداب رو رعایت نمی کنن و دیگه هرچی دلشون میخواد مینویسن، میگن، تحکم میکنن به دیگران، فضا رو آلوده و متشنج میکنن، فضای آنلاین رو. به نظر من خیلی مهمه که ما بتونیم حداقل این رو به فرزندانمون یاد بدیم که چجوری در آنلاین بتونن تعاملاتشون رو انجام بدن.
1: بله،
3: مطابق اصول. ها،
1: بولی نکنیم همدیگه رو.
3: قلدری آنلاین
1: قشنگ واسه همدیگه قلب بفرستیم. این همه ایموجی های قشنگ،
3: آره دیگه،
1: آره.
3: لاو بفرستین
1: به همه. از کسی هم خوشتون نمیاد ایگنور کنین، چه وقتتون تلف. حالا من یه چیز خیلی جالب، من احساس میکنم اگه کسی مثلا گاهی موقع هست آدما فکر میکنن مثلا یه کامنت منفی میگیرن، دیدی مثلا الان راحت شده دیگه، مردم هر چی دلشون میخواد مینویسن، من میگم که خوش ناراحت نشین از کامنت منفی. طرف وقت گذاشته، فکر کرده، تایپ کرده، آره. واسه شما خیلیه، یعنی حتی که منفی هم باشه، یعنی اینقدر شما مهم هستین که رفته برای شما یه چیزی نوشته، چون اگه مهم نبودی که نمی نوشت. واسه همین هیچ‌وقت از حتی کامنت های منفی ناراحت نشه، بگو که وقتشو گذاشته واسه من. اینجوری نگاش کن،
3: دیدگاهیه که به نظر من نگرشیه که خیلی هم خوبه، آدم اینطوری میتونه
1: تو اینقدر مهم هستی،
3: آره، انرژی منفی رو از خودش دور کنه. یه خبرم براتون سری دارم راجع به تیم النصر عربستان و کریستیانو رونالدو که رفت روی بده تو دیگه، که دیروز در خلاصه استادیوم حزا بن زاید از تیم العین 4-0 شکست خوردن هنون جان. یعنی با وجود اینکه رونالدو در زمین بود هیچ کاری نتونست النصر عربستان کنه و تیم العین هم با این 4 تا گلی که زد 3 امتیاز ارزشمند گرفت. مرسی
1: مرسی. بریم سراغ آهنگ فرش. Fresh. Fresh. Fresh music.

بله، عرفان تماسبی رو شنیدیم. 1001 شب و چه به آخر برنامه داریم میرسیم کم کم دوستان. اما قبل از اینکه تمام بشه برنامه، بریم سراغ تولد، که تولد داریم. مگه میشه که سپتامبر باشه و تولد نباشه؟ هر روز ماه سپتامبر تولده. بله بله، امروز تولد آقا امین عزیز هست. آقا امین نوشته سلام هنو خانم، تولد ما امروز هست، به ما هم تبریک بگین. چشم، ما همیشه به همه تبریک میگیم. ایشالله که همیشه خوشبخت و خوشحال و سلامت و تندرست و همیشه از رادیو شما تولدتون رو تبریک بگیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. لبخند رو لبای قشنگتون باشه دیگه. خوشحال خوشحال، پر انرژی. تولدتون مبارک، کیکم فراموش نشه.

0: فکرم همه بچه ها توی ماه سپتامبر به دنیا اومدن. عجیب ما توی سپتامبر تولد داریم. حتی تو آفیسمون هم همینجوره. هر روز 5-6 تا کیک اینجا هست و امکان نداره تولد یه روز باشه که بگم ما امروز تولد نداریم. بریم یه آهنگ بشنویم به اسم شیطون با صدای افشین.
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.

0: کوله پشتی ها چک، ظرفای نهار چک، سفر ایمن چک. با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاول اچ 9، هاول جولین مکس و تانک 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت آمد مدرسه آسوده میکنه. GWM، با امکانات بیشتر حرکت کنید. بله، سلام سلام سلام، دیگه به آخر برنامه رسیدیم، ولی فردا شب دوستان عزیز اگه سمت دبی مال داون تاون دارین میرین، فردا 17 سپتامبر ساعت 7 شب، که البته رایگان نیستش، قیمتش 270 درهمه، چارج سرکل دارن، دوباره برگشته. اگه نمیدونید چارج سرکل چیه، یه جور جلسه هستش که شما میتونید برین اونجا، در واقع یه جلسه آرامش مدیتیشن که به شما یه هدفون و چشم‌بند میدن که میزنید و یه فایل صوتی هدایت شده تمرین هایی رو انجام میدین که به شما کمک میکنه که ذهنتون آرومتر از استرس و شلوغی روزمره فاصله بگیرین. مخصوصا امروزه که مردم خیلی استرس دارن، فکرشون همیشه مشغوله، شما الان میتونید از طریق چارج سرکل این کار رو انجام بدین. در کنارش تصویرهای آرام بخش، تمرینهای مایندفولنس و حتی از شما پذیرایی میشه اونجا و یه جور تجربه بسیار عالی و متفاوت برای ریلکس کردن ذهن و بادیتون و بدنتون و مدیتیشن دیگه یه جورایی. مخصوصا برای اونایی که نمیتونن بشینن برای طولانی مدت مدیتیت کنن، چون کار سختیه برای طولانی مدت بخوای مدیتیت کنی، باید حرفه‌ای ها فقط بلدن. من نمیتونم، من خیلی سریع یا دیگه میرم یه جایی دیگه. بله، ولی سخته برای بعضیا، واقعا آسون نیست که بتونن مدیتیت کنن، ولی از طریق چارج سرکل شما میتونین این کار انجام بدین و فردا هستش در دبی مال داون تاون. بله، 270 درهم، البته رایگان نیست، هفته شب. اگه میتونید هم جاتون رو میتونید بوک کنید که برین و لذتشو ببرین. خب دوستان، تایم منم دیگه تموم شده، یه روز عالی. مرسی از جواد عزیز با این همه قلب و ایموجی، و ساناز جونم سلام و صبح بخیر عزیزم، من که خوب و خوب عالی، با شما مگه میشه من بد باشم؟ بله، و در کنار شما همیشه حال دل من خوب و سلامت. اما برای عزیزانی که هی هم میگن برای نسل قدیما آهنگای بیشتری بذار، میخوام بگم که اگر برای دوستانی که آهنگای نسل قدیم و نوستالژیک دوست دارن، جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح حتما سعی میکنم که، حتما که نه، ولی قانونمون اینه که فقط جمعه ها 7 تا 10 صبح تمام ترانه ها نوستالژیک، خاطر انگیز، صداهای جاودان از آقای داریوش عزیز، ابی عزیز، مارتیک عزیز، مرتضی، خانم گوگوش، بانو هایده، بانو مهستی، دیگه کی، همه تمام این سلبریتی های فوق‌العاده ما. بله، ما از سلبریتی ها صحبت میکنیم، هالیوود سلبریتی های ما فوق‌العاده‌ن، صداهایی که واقعا تکرار نمیشه، خواننده ها و آرتیست ها و هنرمندانی که واقعا همیشه فوق‌العاده بودن و هستن، بعضی هاشون هم که روحشون شاد. ولی میدونم که خیلی از آهنگای قدیمی رو دوست داریم، به خاطر همین جمعه ها مخصوص دوستانی هستش که آهنگای قدیمی و نوستالژیک دوست دارن. حالا که انقدر دوست داریم، بریم آهنگ جاودان این ساعتمون با صدای آقای داریوش عزیز بشنویم. من دیگه میرم، یه روز عالی و صبح پر انرژی برای همتون آرزو میکنم. یادتون باشه که همیشه انرژیتون رو ببرین بالا، لبخندیاتون نره، همیشه خوشحال و خندان باشین.
1: همیشه جاودان، 93.4.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز.
1: با گود سول جنبه متفاوتی از بستنی کره‌ای رو میتونی تجربه کنی. ملو ملت بستنی خامه‌ای که داخلش مارشملو و بیرونش بستنی، در حالی که مونا یه بستنی خامه‌ای در ویفر تورت و نازکه. گود سول در سراسر خرده فروشی‌ها و پلتفرم‌های دلیوری پیشرو پیدا خواهید کرد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات گروه حوثی به تأسیسات غیرنظامی در عربستان سعودی را به شدیدترین لحن محکوم کرد. شلیک موشک‌های بالستیک و پهپادها به شهرهای خمیس، مشهد، ابها و طائف منجر به مرجوع شدن ده‌ها غیرنظامی شده است. وزارت امور خارجه امارات این حملات را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن دانست و بر همبستگی امارات با این کشور تأکید نمود. شرکت هواپیمایی اتحاد اتحاد ایرویز و شرکت راهن اتحاد اتحاد ریل، توسعه دهنده و اپراتور شبکه ریلی ملی امارات، تفاهم نامه‌ای را برای بررسی فرصت‌های ایجاد تجربه سفر هوایی به ریلی در سراسر امارات متحده عربی امضا کردند. این توافقنامه که در جریان اجلاس سیر و سفر کشورهای عربی ATM به امضا رسید، قصد دارد با مسیرهای سفر ساده‌تر بازدیدکنندگان و ساکنین را به مقاصد مختلف در سراسر کشور متصل کند. حوزه‌های کلیدی مشارکت شامل فرصت‌های بهبود اتصال بین فرودگاه بین‌المللی زائد و ایستگاه مسافربری شهر محمد بن زاید سیتی، از طریق خدمات شاتل اختصاصی، امکان انتقال روان‌تر بین فرودگاه و شبکه ریلی ملی و افزایش ادغام سفرهای چند وجهی است. در خبرهای بین‌المللی، در ویتنام به گفته پلیس محلی بامداد امروز بر اثر آتش‌سوزی در یک خانه 4 طبقه در مرکز هانوی 5 نفر جان باختند. 4 نفر دیگر همزمان با مهار آتش توسط آتش‌نشانان موفق به فرار شدند. پلیس در حال بررسی علت این آتش‌سوزی است. در خبرهای ورزشی، میکل ارتتا سرمربی آرسنال میگوید پس از آنکه مکس داومن ستاره نوجوان تیم در جریان پیروزی 4-2 در مقابل ایپسویچ در جام اتحادیه 2 گل به ثمر رساند، بر میزان دقایق بازی او نظارت و مدیریت خواهد داشت. وی در همان دقایق ابتدای گلزنی کرد و پس از شروع نیمه دوم نیز گل دیگری به ثمر رساند تا به دومین بازیکن 16 ساله تبدیل شود که در یک بازی برای تیمی از لیگ برتر 2 گل را وارد دروازه حریف می‌کند. پیش از او وین رونی در سال 2002 و در همین رقابت‌ها چنین کاری را با پیراهن اورتون انجام داده بود. آرتتا می‌گوید او بازیکن جوانی است که همچنان نیازمند مراقبت و توجه ویژه است.
3: Yes, because he's 16 years old and we need to be really cautious with that. We don't want to stop him, we don't want to put any brakes into him. We need to develop him and we are full aware what he needs and he will have opportunities to play.
2: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: Fresh
1: Music
3: جدیدترین

0: 3 2 1 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Point Chahar. Point Chahar. مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر محمد الکویتی رئیس شورای امنیت سایبری امارات هشدار داده است که تهدیدات سایبری به طور فزاینده افراد، جوامع و بخش‌های حیاتی را مورد هدف قرار دادند. ایشان با بیان اینکه بیش از 85% از تهدیدات سایبری با یک کلیک ناخواسته آغاز می‌شوند، از عموم مردم درخواست نمودند که پیش از اشتراک گذاری اطلاعات صحت آنها را بررسی کنند. دکتر الکویتی همچنین نسبت به اطلاعات نادرست، جعل عمیق، دیپ فیک و قلدری آنلاین هشدار داده است و تاکید کرده است که هوش مصنوعی باید مکمل قضاوت انسانی باشد، نه جایگزین آن. و امارات متحده عربی 8 میلیون دلار را برای کمک به چاد در جهت مقابله با پیامدهای انسانی پدیده اقلیمی النینیو اختصاص داده است. این حمایت موجب تقویت امنیت غذایی و مقابله با خطرات فزاینده گرسنگی و سوء تغذیه ناشی از شرایط آب و هوایی شدید خواهد شد. این کمک مالی که از طریق آژانس کمک رسانی امارات تامین می شود، جوامع بسیار آسیب پذیر را مورد هدف قرار داده و با آنها کمک می کند تا در برابر شوک‌های اقلیمی آتی تاب آوری داشته باشند. در خبرهای بین‌المللی، آتش‌سوزی‌های جنگلی در اندونزی بخشی از جزایر بورنئو و سوماترا را در حالی از دود و غبار خطرناک فرو برده و موجب افزایش شدید بیماری‌های تنفسی شده است. بیش از 12.5 میلیون نفر در معرض این وضعیت قرار گرفتند و مقامات بهداشتی از ثبت بیش از 113,000 مورد بیماری تنفسی مرتبط با آتش‌سوزی ها خبر دادند. اندونزی برای مهار این آتش‌سوزی ها بیش از 50 فروند هواپیما به کار گرفته و ژاپن هم برای کمک رسانی بالگر و نیروهای عملیاتی اعزام کرده است. در خبرهای از عالم سلبریتی ها، به گفته وکیل کیم کاردشیان، وی بابت ماجرای سرقت سال 2016 در هتلی در پاریس مبلغ نمادین 1 یورو را به عنوان غرامت دریافت کرده است. در این حمله مسلحانه، سارقین کاردشیان را با اسلحه تهدید کرده و جواهرات او از جمله حلقه نامزدیش را که 4 میلیون دلار ارزش داشت به سرقت بردند. در این پرونده 8 نفر محکوم شدند و طراح اصلی سرقت به 3 سال حبس محکوم شد. کیم سال گذشته در دادگاه به طراح 69 ساله این سرقت گفت که او را بخشیده است. همچنین اعلام شده است به متصدی پذیرش هتل هم مبلغ 110 هزار یورو غرامت داده شد. و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنج شنبه هم با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
4: 93.4.

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: fresh
1: music
0: جدیدترین

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخا لطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی روز گذشته از محل برگزاری اجلاس رسانه‌های عربی 2026 بازدید کردند. ایشان در این بازدید بخش‌های مختلف بزرگترین دوره تاریخی این اجلاس را که تا فردا 17 سپتامبر در مرکز تجاری جهانی دبی ادامه دارد مورد بررسی قرار دادند. در این بازدید ایشان را سرکار خانم مونا قانمل مری نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس کمیته سازماندهی اجلاس رسانه‌های عربی و خانم مریم المولا مدیر باشگاه مطبوعات دبی همراهی می‌کردند. سمو شیخا لطیفه در جریان این بازدید از رویدادها و پلتفرم‌های متعدد 24مین دوره این اجلاس دیدن کردند، رویدادی که رهبران رسانه‌ای، تولیدکنندگان محتوا و متخصصان را گرد هم می‌آورد تا پیرامون تحولات شتابانی که سیمای بخش رسانه را در سطوح منطقه‌ای و جهانی شکل می‌دهند به بحث و تبادل نظر بپردازند. و در ادامه هشدارهای متعدد در طول هفته‌های جاری شب گذشته نیز بار دیگر در منطقه خمیس مشید عربستان هشدار اضطراری صادر شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی در عربستان را که منجر به مجروح شدن ده‌ها نفر در مناطق مختلف شده محکوم کرده است. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه این حملات را نقض حاکمیت عربستان خواند و بر همبستگی خود با این کشور تأکید مجدد کرد. در خبرهای بین المللی، مقامات لس آنجلس اعلام کردند که 3 نفر در پی سقوط یک بالگرد جان باختند. سازمان آتش‌نشانی می‌گوید این بالگرد اندکی پیش از ساعت 7 عصر به وقت محلی در محله چاتسورث سقوط کرده است. 1 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شده و 4 دستگاه خود را و 2 کانتینر نیز بر اثر آتش‌سوزی دچار خسارت شدند. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو و تیم النصر در نخستین دیدار خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا که در امارات برگزار شد متحمل شکست سنگین 4-0 در مقابل تیم العین شدند. در بازی دیگر تیم الجزیره در دور نخست مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان 2 آسیا در ورزشگاه مرکزی حصار تاجیکستان در مقابل تیم گلگوهر سیرجان به تساوی بدون گل رزرد داد. این نتیجه نخستین امتیاز هر دو تیم در این مسابقات را برایشان به ارمغان آورد. در دیگر دیدار گروه بی، تیم آرکاداغ ترکمنستان با نتیجه 1-0 از صدر المحرق بحرین گذشت و به صدر جدول گروه صعود کرد. و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
3: Back to School ارائه از دبی ساوث. دبی ساوث یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوث 800.
0: صبح شما با هنان.
4: اما به مناسبت مید آتم فستیوال یا همون جشن نیمه پاییز چین، گروه چاینا نشنال پیکینگ اپرا قراره بیان به امارات و روی صحنه برن و این نمایش اسمش هست A Moment to Remember. این اجرا فرصتی برای آشنایی با پیکینگ اپرا هستش که یکی از معروفترین و قدیمیترین هنرهای نمایش چین هستش. این نمایش تقریبا بیشتر از 200 سال هستش که این سنتشون هست، این نمایش وجود داره، اما شکل امروزی خورده تغییر کرده که از اواخر قرن 18 میلادی شروع میشه، از مناطق مختلف چین برای اجرای این جشن میان برای امپراتور چین چینگ لانگ و جینگ جینگ زیاد دارم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
5: Fresh.
6: Fresh. Fresh music.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر محمد الکویتی رئیس شورای امنیت سایبری امارات هشدار داده است که تهدیدات سایبری به طور فزاینده افراد، جوامع و بخش‌های حیاتی را مورد هدف قرار دادند. ایشان با بیان اینکه بیش از 85% از تهدیدات سایبری با یک کلیک ناخواسته آغاز می‌شوند، از عموم مردم درخواست نمودند که پیش از اشتراک گذاری اطلاعات صحت آنها را بررسی کنند. دکتر الکویتی همچنین نسبت به اطلاعات نادرست، جعل عمیق، دیپ فیک و قلدری آنلاین هشدار داده است و تاکید کرده است که هوش مصنوعی باید مکمل قضاوت انسانی باشد، نه جایگزین آن. و امارات متحده عربی 8 میلیون دلار را برای کمک به چاد در جهت مقابله با پیامدهای انسانی پدیده اقلیمی النینیو اختصاص داده است. این حمایت موجب تقویت امنیت غذایی و مقابله با خطرات فزاینده گرسنگی و سوء تغذیه ناشی از شرایط آب و هوایی شدید خواهد شد. این کمک مالی که از طریق آژانس کمک رسانی امارات تامین می شود، جوامع بسیار آسیب پذیر را مورد هدف قرار داده و با آنها کمک می کند تا در برابر شوک‌های اقلیمی آتی تاب آوری داشته باشند. در خبرهای بین‌المللی، آتش‌سوزی‌های جنگلی در اندونزی بخش‌هایی از جزایر بورنئو و سوماترا را در حالی از دود و غبار خطرناک فرو برده و موجب افزایش شدید بیماری‌های تنفسی شده است. بیش از 12.5 میلیون نفر در معرض این وضعیت قرار گرفتند و مقامات بهداشتی از ثبت بیش از 113 هزار مورد بیماری تنفسی مرتبط با آتش سوزی ها خبر دادند. اندونزی برای مهار این آتش سوزی ها بیش از 50 فروند هواپیما به کار گرفته و ژاپن هم برای کمک رسانی بالگر و نیروهای عملیاتی اعزام کرده است. در خبرهای از عالم سلبریتی ها، به گفته وکیل کیم کاردشیان، وی بابت ماجرای سرقت سال 2016 در هتلی در پاریس مبلغ نمادین 1 یورو را به عنوان غرامت دریافت کرده است. در این حمله مسلحانه، سارقین کاردشیان را با اسلحه تهدید کرده و جواهرات او از جمله حلقه نامزدیش را که 4 میلیون دلار ارزش داشت به سرقت بردند. در این پرونده 8 نفر محکوم شدند و طراح اصلی سرقت به 3 سال حبس محکوم شد. کیم سال گذشته در دادگاه به طراح 69 ساله این سرقت گفت که او را بخشیده است. همچنین اعلام شده است به متصدی پذیرش هتل هم مبلغ 110 هزار یورو غرامت داده شد. و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

خب سلام سلام، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید، حال احوالتون چطوره؟ امروز چهارشنبه است، خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. در کجا؟ اگر گفتین من کجا هستم، بله امروز من استودیو نیستم و از اجلاس در واقع عرب مدیا سامیت در خدمت شما هستم در ورلد ترید سنتر و نمیدونید چه خبر اینجا. اولا بهتون بگم که اگر شما کارتون به هر علتی به مدیا مربوط هست حتما سر بزنید این روزها. فکر میکنم که خب امروز روز دوم این اجلاس هست و شما فرصت دارید هنوز تا چند روز آینده حتما سر بزنید. بسیار فضای کاربردی و خوبیه برای کسانی که میخوان کانکشن پیدا بکنن، کسانی که تو کار تبلیغات هستن، کسانی که به هر حال به نوعی کاراشون با فضای مجازی با مدیا در ارتباط هست. و چرا که نه، حتما. حالا الان دارم میبینم که از یک آقایی مصاحبه کردن و دارم باش عکس میگیرن اینجا، کانال 99 العربیه. حالا باید بعدم بپرسم که ایشون کی بودن، چون گویا شخص مهمی هن. الان من متوجه نشدم دیگه، در واقع دارن مثل که خدافظی میکنن، حتما میپرسم. اما بله، ما در ورلد ترید سنتر هستیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما. خب در ساعت اول برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر ببینیم که چه خبره. اما همین حوالی یعنی حوالی ورلد ترید سنتر ترافیک داریم. اگر سمت دانتان هستید بدونید که حوالی بیزینس بی هم بسیار شلوغ هست، سمت دیره هم که شلوغی های خودشو داره، در جای جای اتوبان شیخ زاید هم همینطور ترافیک دیده میشه. لطفا مراقب خودتون و خانواده‌هاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
0: Fresh
1: Fresh
0: Fresh
1: Music.

0: خب دوستان عزیزم، برگشتیم، در خدمت شما هستیم و خوشحالم که امروز داریم از عرب مدیا سامیت با شما صحبت میکنیم و خانم ساغر یاسمی عزیز هم در اینجا حضور دارن. خوشحالم که ایشون هم رسیدن. سلام
1: بله.
0: ساغر جون.
1: سلام. شبنم جان، سلام به شنونده‌های عزیز رادیو شما. بله، چه خبر؟ 24مین دوره اجلاس رسانه‌های کشورهای عربی، بزرگتر از هر سال. بله. 3 تا سالن و امسال به رسانه‌های کشورهای عربی اختصاص دادند و مثل سالهای گذشته کارشناسان رسانه‌ای، خلاصه دست اندر کاران رسانه، مقامات ارشد، شبنم جان، همه اینجا حضور دارن و قراره که امسال جایزه عرب هم، رسانه عرب، بهترین رسانه عرب هم اهدا بشود.
0: بله، و اتفاق بسیار قشنگیه برای کسانی که به هر حال کارشون یا شغلشون ربطی به مدیا داره، که حتما اگر رجیستر کردن، چون الان دیدم بیرون در چند نفری اومده بودن و فکر میکردن میتونن جلوی در رجیستر کنن و گفتم بهشون کلوز شده، بسته شده، دیگه نمیتونن رجیستر کنن، ولی اگر رجیستر کردید در روزهای گذشته، خیلی اتفاق خوبیه اگر تشریف بیارید اینجا ببینید. فضا بسیار عالیه و برای اینکه آشنا بشید با بسیاری از حالا برندهای مختلف مدیا، اتفاق بسیار جالبیه. قبل از اینکه شما تشریف بیارین ساغر جون، دیدم که در واقع کانال دیگر 99 العربیه داشتن مصاحبه میکردن با یکی از پادکسترهای بسیار معروف جهان عرب، که حالا منم باشون یه عکس گرفتم و متوجه شدم که ایشون یکی از وزنه های بسیار بزرگی هستند اینجا و همینطور همه مدیاها هی دارن باشون مصاحبه میکنن و دارن باشون صحبت میکنن، مثل اینکه حالا در فضای مجازی هم هلوش 25 میلیون نفر فالوور دارن. به هر حال راجع به این قضیه ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.
1: آهنگ بعدیمون چیه؟
0: بله، بریم بشنویم.

خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید. همچنان منتظرم که کیان برسه دنبال جا پارک. مثل اینکه اینجا پارکینگش یه مقداری شلوغ بود، اما حالا من اشاره کردم به اینکه اگر کسی میخواد بیاد، فهمیدم که در واقع این سالن، این هال که ماره کلن عرب مدیا هست، فقط برای مدیاست و اصلا افراد عادی نمیتونن بیان، بنابراین فقط اون یکی سالن های 2 و 3 که بیشتر مربوط به گردشگری و هتل ها و تراول و اینها بود، اونها رو فکر میکنم میشه حالا جلوی در احتمال میدم که بشه واردش شد. اینو گفتم که اصلاح بکنم. اما داشتم در خبرهای سینمایی نگاهی میکردم و با یک خبری روبرو شدم، اونم راجع به تام هالند، بازیگری که به پردرآمدترین بازیگر تاریخ سینما تبدیل شده. اون در اوایل امسال با موفقیت فیلم آواتار در واقع یک حالا شروع بسیار خوبی رو داشته در رابطه با درآمد، و توی خبرها خب خیلی هم راجبش صحبت شد، راجب رکوردهای گیشه که بعضی از فیلمها چقدر رکورد میزنن و به همین علت اون بازیگرها خیلی هم دستمزدشون میره بالا. گاهی هم شانس البته هست، دخیل هست در این که خب اکران چه زمانی باشه، در حالا کدوم کشور اول شروع بشه، و به هر حال به نوعی باعث میشه که اون بازیگر هم بیشتر بولد بشه. خب اینجا هستیم و بسیار شلوغ پلوغه دیگه، صداها رو احتمالاً میشنوید در اطراف، اما فضای بسیار باحالیه. منم خوشحالم که کلی مدیاهای مختلف رو دارم میبینم اینجا، همه با میکروفون ها دارن مصاحبه های مختلف انجام میدن با آدم های مختلف و فضای جذاب و جالبی شده. جای شما دوستان خالی، منتظر پیغام های پرمهرتون هم هستیم. فرهاد عزیز پیغام ها رو میگیره و به ما اطلاع میده. و اینکه یادتون باشه که اپلیکیشن ARN Play که آپدیت شده، شما میتونید از طریق اپلیکیشن برای ما وایس هم بذارید. پس منتظرتونیم.

دوستان عزیزم، برگشتم در خدمت شما هستم. اما داشتم در یک خبری میخوندم خیلی جالب بود، گفتم بهتون بگم. راجع به خانم کیم کارداشیان که دیگه معرف حضور هستن، ایشون یک سرقتی ازشون شد سال 2016 در پاریس و جواهراتشون دزدیده شد که خیلی هم عجیب بود. حالا اومدن سارقان، در واقع از سارقان، یک یورو غرامت نمادین دریافت کردن و خیلی جالبه، گفته شده که این سارقان همه سناشون بالا بوده، به خاطر همین اصلا به این گروه میگن سارقان پدر بزرگ، یعنی به این اسم معروف شدن. و خلاصه موقع سرقت هم که یه ماسک اسکی به صورت داشتن و خودشون رو مأمور پلیس جا زده بودن و این سرقت در زمان وقوع بزرگترین سرقت فرانسه در 20 سال گذشته محسوب شده بوده. حالا به هر حال گفتم این یه یورو رو حالا خانم کیم کارداشیان چی کار میخواد باش بکنه خدا داند، ولی ما دیگه الان باید خدافظی کنیم، بریم با هم دیگه آهنگ بعدی رو بشنویم و بعد از اخبار هم برگردیم. همونطور که میدونید در عرب میدیا سامیت هستیم، کلی اتفاقای بامزه داره اینجا میفته که بعداً بعد از اخبار براتون حتما تعریف خواهم کرد.

0: برای یه تفریح دوچندان در فان سیتی آماده این؟ گیم هایی دو برابر همیشه، زمان بازی دو برابر روی پکیج های تعیین شده و بالاخره یه اسباب بازی باحال که با خودت به خونه ببری. از همین حالا به فان سیتی یا اپلیکیشن برو و پیشنهاد دوبل اون رو خریداری کن.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جی پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخا لطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی روز گذشته از محل برگزاری اجلاس رسانه‌های عربی 2026 بازدید کردند. ایشان در این بازدید بخش‌های مختلف بزرگترین دوره تاریخی این اجلاس را که تا فردا 17 سپتامبر در مرکز تجاری جهانی دبی ادامه دارد مورد بررسی قرار دادند. در این بازدید ایشان را سرکار خانم مونا قانم‌المری نایب رئیس و مدیر عامل شورای رسانه‌ای دبی و رئیس کمیته سازماندهی اجلاس رسانه‌های عربی و خانم مریم المولا مدیر باشگاه مطبوعات دبی همراهی می‌کردند. سمو شیخا لطیفه در جریان این بازدید از رویدادها و پلتفرم‌های متعدد 24مین دوره این اجلاس دیدن کردند، رویدادی که رهبران رسانه‌ای، تولیدکنندگان محتوا و متخصصان را گرد هم می‌آورد تا پیرامون تحولات شتابانی که سیمای بخش رسانه را در سطوح منطقه‌ای و جهانی شکل می‌دهند به بحث و تبادل نظر بپردازند. و در ادامه هشدارهای متعدد در طول هفته‌های جاری شب گذشته نیز بار دیگر در منطقه خمیس مشید عربستان هشدار اضطراری صادر شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی در عربستان را که منجر به مجروح شدن ده‌ها نفر در مناطق مختلف شده محکوم کرده است. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه این حملات را نقض حاکمیت عربستان خواند و بر همبستگی خود با این کشور تأکید مجدد کرد. در خبرهای بین المللی، مقامات لس آنجلس اعلام کردند که 3 نفر در پی سقوط یک بالگرد جان باختند. سازمان آتش‌نشانی می‌گوید این بالگرد اندکی پیش از ساعت 7 عصر به وقت محلی در محله چاتسورث سقوط کرده است. 1 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شده و 4 دستگاه خود را و 2 کانتینر نیز بر اثر آتش‌سوزی دچار خسارت شدند. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو و تیم النصر در نخستین دیدار خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا که در امارات برگزار شد متحمل شکست سنگین 4-0 در مقابل تیم العین شدند. در بازی دیگر تیم الجزیره در دور نخست مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان 2 آسیا در ورزشگاه مرکزی حصار تاجیکستان در مقابل تیم گلگوهر سیرجان به تساوی بدون گل رزرد داد. این نتیجه نخستین امتیاز هر دو تیم در این مسابقات را برایشان به ارمغان آورد. در دیگر دیدار گروه بی، تیم آرکاداغ ترکمنستان با نتیجه 1-0 از صدر المحرق بحرین گذشت و به صدر جدول گروه صعود کرد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.

0: نیست به ما چه.
1: آها دست بند. خب سلام علیکم، برگشتیم به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم و خوشحالیم در خدمت شما عزیزان هستیم در این چهارشنبه زیبا. اون هم از کجا؟
0: سلام علیکم،
1: احوال شما؟
0: سلام، ما از مرکز اجلاس رسانه‌ای کشورهای عربی در زاویل هستیم، ورلد ترید سنتر. انقدر دورمون شلوغه، مقامات ارشد میان رد میشن و خلاصه کلی عکاس و خبرنگار رو، برای همینه. اما
1: بله، کلی لذت میبریم خلاصه از این فضایی که وجود داره. یه نگاهی به کامنت ها، یعنی پیغام های دوستان
0: بله،
1: داشته باشیم.
0: پیغام ها داره همچنان میاد.
1: بله، زهره جان نوشتن آدم هایی که خودشون توی زندگی همیشه تکیه‌گاه بودن وقتی مشکلی پیدا میکنن تنهایی رو بیشتر دوست دارن چون عادت به تکیه کردن ندارن. زهرتون بیغم. مرسی زهره عزیز از این جمله زیبا.
0: و ابراهیم جانم که همیشه لطف داره گفته درود و درود بر همه کافه های خوب خودم، هم کافه ها، ببخشید من چون تو کافه شما نمیام.
1: بله،
0: و تشکر کرده، ممنونم ابراهیم جان که با ما هستی.
1: بله، عادل عزیز هم که مثل همیشه پیغام دادن، پویان عزیز هم همینطور.
0: بله، دیگه از فرهادم تشکر کردن که موزیکای خوب میذاره، بسیارم عالی.
1: بله، مرسی مرسی فرهاد جان که کار پنلینگو داری انجام میدی. خب دوستان بریم یه آهنگ بشنویم، در خدمتون هستیم با کلی خبرهای باحال.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت دوم برنامه امروز نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. اون چیزی که دیده میشه در حال حاضر در جای جای اتوبان شیخ زاید ترافیک دیده میشه، همچنین در خیابان الوصل اطراف ترید سنتر هم به خاطر همین در واقع نمایشگاهی که وجود داره و پارکینگ ها یه مقداری ترافیک هست. اگر این سمت ها میایین به نظرم بهتره که حتما از وسیله نقلیه عمومی استفاده بکنید. و همچنین سمت دیره هم همینطور ترافیک دیده میشه. اتحاد رود به سمت شارجه هم کمی شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: خب دوستان عزیزم، برگشتیم با شما هستیم با ادامه برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4 و ساغر عزیزم اینجا هستن.
1: بله، من اینجا در کنار شبنم جان هستم. ممنونم آقا فرهاد عزیز، چه عکس نازی فرستادن.
0: بله، فرهاد عزیز
1: دخترشون
0: همیشه تو راه مدرسه که برمیگردن منزل برای ما یه عکس میفرستن.
1: آخه راست میگی، خیلی هم عالی. و دوستان عزیز، حتما متوجه شدید که این هفته شبنم جان ما خیلی نمایشگاه ها و کنفرانس های زیادی در دبی در جریان هستش. کنفرانس سیر و سفر کشورهای عربی ATM هست که تا فردا ادامه داره در ورلد ترید سنتر. کنفرانس جایسک گلوبال هست که مربوط به امنیت سایبری که این روزا خیلی راجبش بحث داغه، استفاده از هوش مصنوعی، کنترلش. آیا هوش مصنوعی برای انسان خطرناک است یا خیر؟ تمام اینها و 25,000 نفر متخصص از 180 کشور جهان در جایسک امسال حضور دارن و بالاخره جایی که ما هستیم که اجلاس رسانه‌ای کشورهای عربیه که 24مین دورشه و امسال بزرگتر از سالهای پیش داره برگزار میشه.
0: بله، مرسی از توضیحاتی که دادین. یه نکته من بگم، الان که در واقع نمایشگاه کتاب ابوظبی هست برای دوستان، اگر که توی ویکند بخوان حالا یه برنامه ریزی بکنن، اگر رجیستر بکنن اسمشون رو برای نمایشگاه کتاب، میتونن تیکت های موزه های مثل موزه لوور و نشنال میوزیم و اینها رو در واقع فری داشته باشن و بالاخره با بچه‌ها برن و خلاص استفاده کنن.
1: بله. شبنم جان، نمایشگاه ابوظبی هم کتاب بین‌المللی، نمایشگاه بین‌المللی کتابش در ابوظبی در مرکز ادنک در جریانه که واقعا اون هم از نمایشگاه‌های عالیه.
0: بله،
1: حتما که حالا شبنم جان میگه که با ورودی اون شما میتونید به موزه های ابوظبی هم سر بزنید.
0: بله، این اتفاق خیلی خوبی بود، گفتم به دوستان بگیم. خب بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، با شما خواهیم بود.

0: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
1: خب دوستان عزیزم، رسیدیم به این لینک ساغر جون. این لینکی که ما داریم و من خودم خیلی دوست دارم،
2: این مال من نیست، من هیچ وقت خرابکاری نمی.
1: اتفاقای عجیب غریب تو آشپزخونه شما، میخوام بدونم چی بوده ساغر جون؟ مگه میشه؟
2: هیچ وقت.
1: بله، این که شما خیلی خانه دارید حرفی توش نیست،
2: شوخی میکنم.
1: ولی آیا در جوونیتون، در اون لحظاتی که تازه مثلا شروع کرده بودین به خانه داری و مثلا در حال خونه خودتون اومده بودین، یعنی هیچ کاری نکردین که همچین یه اتفاقی باشه تو آشپزخونه؟ یه دوست عزیزی دیروز پیغام داده بود، خیلی جالب بود، گفت که پسرم تو خونه بوده تنهایی، کنسرو لوبیا رو گذاشته، بعد یادش رفته، رفته تو اتاق در بسته و یوهو یه صدای بامب اومده. این فکر کرده اصلا چی، یادش نبوده، میاد میبینه این لوبیاها از سقف و پرده و کابینت و همه چی آویزونه. و این خانم دیگه میگفت با پسرم کلی شروع کردیم تمیز کردن و هرس
2: آره
1: خوردن.
2: همون اون تمیز آره. کردن بعدش مثلا یه چیزی که میترکه
1: آره. حالا شما یادتونه، من اینو همیشه یادمه از قدیم، یه زود پزایی بود که خمره‌ای بود، آهنی
2: آره،
1: بود
2: وای،
1: و اینا
2: وای،
1: خیلی خطرناک بود.
2: آره، خیلی درش چقدر میپرید هوا تو صورت مردم.
1: آره، اینو یکی از در واقع دوستان ما هم گوی قرمه سبزی رو تو این گذاشته بوده و یک دفعه این میتره که حالا نمیدونم چه اتفاقی، اون سوپاپش مثل که بعد میرفته بالا بخار خارج میشده و اون هم همینو میگفت.
2: آره،
1: میگفت که
2: خیلی
1: این قرمه سبزی ها میگفت اولا آشپزخونمون تا یک سال بوی قرمه سبزی نمیرفت، دیدی؟ آره. که قرمه سبزی هم بوش میمونه.
2: حالا من یادم اومد یه موقع یه خرابکاری که کردم این بود که به جای سبزی قرمه سبزی که سبزی فریزری آماده بود داشتم نعنا جعفری ریختم و وقتی ریختم فهمیدم که ای داد بوشتر اومد، این قرمه سبزی نبوده دیگه اصلا. نشد
1: خورده شد یا کسی نخورد؟
2: نه دیگه، البته الکی بعدن، البته کسی خیلی نبود، ولی خب من مثلا همسرم خیلی رو غذا حساسه و قشنگ فهمید و دوستاش هم بودن که دیگه گفتیم این یک غذای محلی کرموشاییه.
1: بسیار کار خوبی کردیم. پس شما ببینیم، شما
2: خرابکاری
1: داشتید.
2: داره فقط یادم بیاد تو زیر ذهن نده.
1: حالا از فردا خرابکاریاتون رو دوستان لطفاً برای ما بیشتر بنویسین تا ما با همدیگه در میون بذاریم و یک بهانه‌ای میشه واسه خندیدن. بریم آهنگ بعدی رو با هم بشنویم.

0: دوستان عزیزم در خدمتتون هستیم، امیدوارم که خوب باشید تا این لحظه از روز این چهارشنبه زیبا رو. من گفتم چهارشنبه ساغر جون اینو بگم، همیشه با کیان که هستیم تو برنامه میگم چهارشنبه ها که میاد احساس میکنم که آخیش انگار هفته میره رو به اتمام. یعنی یه حس خوبی دارم.
1: دقیقاً منم همین احساس رو دارم یه جورایی. البته میگن چهارشنبه کمر هفته میشکنه یا سه شنبه است میشکنه.
0: نه چهارشنبه دیگه، سه شنبه خیلی اوله. آره همونجور کمرش میشکنه.
1: آره والا خوبه. آره. یعنی یه جورایی آدم احساس میکنه داره به ویکند نزدیک میشه.
0: بله دقیقاً همینطوره. خب اما امروز که اینجا بودیم و داشتیم حالا کلیه در واقع عرب مدیا سامیت هست در ورلد ترید سنتر و همه رسانه های عرب که دور هم جمع شدن و چقدر هم تعدادشون زیاده، کلی خواننده های مختلف رو دیدیم اینجا اومده بودن. البته خب بعضیاشون رو من از اینکه همه می اومدن اطرافشون عکس و فیلم می گرفتن و میشناختنشون و اینا برام خیلی جالب بود و پرسجو میکردم، متوجه میشدم که بله مثلا چقدر صداهای قشنگی دارن، چقدر خواننده های قدیمی و خوبی هستن.
1: دقیقا همینطوره. پادکسترهای خیلی معتبر دنیای عرب هستن. بعد خدمتون عرض کنم مجریان، بازیگران، هم تو که شبنم گفت خواننده چقدر زیاده اینجا.
0: بله،
1: که ما
0: بله.
1: همینجوری سوشال میدیا دیدیم ولی من خب اسماشون رو نمیشناختم.
0: بله و بازم اون آقایی که با شما اتفاقا سلام علیک کردن که هم گفتن پادکستر هستن هم استنداپ کمدی.
1: آره دقیقاً همینطوره. در هر صورت که کلی خبر هست اینجا، انشالله ما بتونیم تمام اینا رو براتون جمع کنیم و بهتون بگیم که در این گرده همایی بزرگ چه میگذرد. اما شبنم جان، مهمترین مسئله که امسال در این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفته تحول دیجیتال رسانه‌ایه.
0: بله.
1: این یک مسئله بسیار مهمیه که خیلی ها ممکنه نادیده بگیرنش و استفاده از AI و هوش مصنوعی در تولیدات و محتویات رسانه‌ای، تمام اینا باعث میشه که در واقع تغییرات خیلی بزرگی در صنعت رسانه رخ بده.
0: بله و اصلا کلن رسانه‌های اودیو یعنی حالت رادیو یا پادکست های صوتی همه دیگه داره میره به سمت تصویری شدن.
1: آره همینطوره و AI هم خیلی بهش دست داره.
0: بله.
1: که هم خوبه هم غم انگیزه دیگه.
0: بله خب به هر حال دیگه چه میشه کرد. اما عبدالرزاق عزیز هم پیغام دادن، ازشون تشکر میکنیم.
1: بله خیلی ممنون از
0: بگیم که پیغامشون هم دیدیم. خب میرسیم کم کم به بخش آهنگ گلدمون و بعد هم اخبار با صدای بانو ساغر یاسمی عزیز و بعد از اخبار در خدمت شما خواهیم بود.

0: 90.4 و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب های شما.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
3: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش احمد به محمد بن راشد المکتوم نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای آن در حاشیه بازدید از 24مین اجلاس رسانه‌های عربی تأکید کردند که این اجلاس با گرد هم آوردن برترین اندیشمندان و متخصصین صنعت رسانه و ترویج گفتگوی سازنده پیرامون آینده این حوزه همچنان جایگاه خود را به عنوان پلتفرمی پیشرو در سطح منطقه تقویت می‌کند. ایشان همچنین بر اهمیت ایجاد یک اکوسیستم رسانه یکپارچه عربی تأکید ورزیدند، اکوسیستمی که قادر باشد همگام با تحولات جهانی پیشرفته و از فرصت‌های نوینی که فناوری‌های مدرن فراهم می‌آورند بهره برداری کند. سموش احمد را در دیدار روز گذشته سرکار خانم مریم المولا مدیر باشگاه مطبوعات دبی و خانم شیما السویدی مدیر برند دبی همراهی می‌کردند. بیش از 85% از تهدیدات سایبری با یک کلیک اشتباه یا ناخواسته آغاز می شوند. این مطلب را دکتر محمد الکویتی رئیس شورای امنیت سایبری امارات در سخنرانی خود در اجلاس رسانه‌های عربی بیان کردند. ایشان همچنین بر اهمیت این نکته تاکید نمودند که تولید کنندگان محتوا باید اطلاعات را از طریق منابع رسمی تایید و صحت هر مطلبی را که به اشتراک می‌گذارند بررسی کنند. اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند به تسریع روند پاسخ‌دهی به تهدیدات سایبری کمک کند، اما باید مکمل قضاوت انسانی نه جایگزین آن باشد. در خبرهای بین المللی، کره جنوبی روز سه‌شنبه طرحی را برای خرید حدود 20 فروند بالگرد دیگر ساخت آمریکا به تصویب رساند. به گزارش خبرگزاری یونهاب، آژانس تدارکات دفاعی این کشور پروژه ارزش 3.24 تریلیون وون را برای خرید این بالگردهای چند منظوره ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا به تصویب رسانده است. بالگرد سی هاک که توسط شرکت لاکهید مارتین تولید می شود داره حداکثر سرعت 333 کیلومتر در ساعت است و برای انجام ماموریت های گوناگون از جمله نبرد ضد زیردریایی و ضد شناورهای سطحی و همچنین عملیات جستجو و نجات طراحی شده است. در خبرهای هنری، پس از حذف نام مکمور از تور کنسرت های اچیرن، گروه ایرلندی نیکپ حمایت خود را از این خواننده اعلام کردند. این رپر آمریکایی در پست اینستاگرامی مدعی شد که پس از اظهاراتش در حمایت از آزادی فلسطین در جریان اجرای در هفته گذشته از این تور کنار گذاشته شده است. سیمت و باب میلن نیز با انتشار مطالبی به حمایت از مکلمور پرداخت. و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.
4: کافه شما.

0: جانه.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. رسیدیم به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما از رادیو شما 93.4 و از چه لوکیشنی عرب میدیا سامیت هست در ورلد ترید سنتر و البته فردا هم ادامه داره این رویداد و خب همه مدیاهای جهان عرب دور هم جمع شدن. البته که مثلا تلویزیون‌های خصوصی مختلف هم من دیدم که هستن و خبرنگارهای مختلف مال جاهای مختلف هم بودند و این گرد همایی تمامی مدیاها در کنار هم بسیار بسیار اتفاق جالبیه، اتفاقیه که باعث میشه آدم‌ها با همدیگه بیشتر آشنا بشن و کلی اتفاقات خوب بیفته. بله یک کوچولو الان احساس میکنم خلوت‌تر شد، ولی یکی دو ساعت پیش خیلی شلوغ بود. خیلی شنیدم که حالا جای پارک و پارکینگ و اینها خیلی زیاد نبوده، یعنی ترافیک هم این دور و بر زیاد بوده. به هر حال اگر مسیرتون اینوری هست یا رجیستر کردید اسمتون رو، بدونید که بهتره که با تاکسی بیاین اینجا. بریم با هم دیگه اولین آهنگو بشنویم. از ساعت سوم با شما خواهم بود و الان دیگه موقعشه که فکر کنم پدر مادرها دیگه همه بچه‌ها رو سوار ماشین کردن و میخوان برگردن به سمت خونه. خسته نباشید هم پدر مادرها هم دانش آموزان عزیز. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم.

0: nas horas para parar.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب در ساعت سوم برنامه امروز نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر حوالی دانتان، حوالی برج خلیفه و همچنین بیزینس بی در حال حاضر ترافیک دیده میشه. در خیابان الخیل اول هم ترافیک داریم و کمی هم شلوغی سمت خیابان المستقبل میبینم. به هر حال حوالی ورلد ترید سنتر به خاطر نمایشگاهی که وجود داره، یعنی عرب مدیا سامیت، هم شلوغی زیاده. لطفا مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و در حین رانندگی از گوشی‌های تلفن همراه استفاده نکنید.
3: Fresh music.
0: جدیدترین

خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چهارشنبه‌تون تا این لحظه به خوبی و خوشی گذشته باشه. داشتم در خبرهای هنری میخوندم که یک مجسمه در یکی از میادین شهر لندن رونمایی شده که این مجسمه حالا خیلی راجبش صحبت‌های مختلف کردن و به اسم لیدی این بلو یا بانوی آبی پوش معروف شده. این مجسمه ساخته یک هنرمند اهل نیویورک هست به اسم چابالا سلف که برای ادای احترام به زنان جوان و حال زنان جوان چه خانه‌دار چه غیر خانه‌دار فرق نمی‌کنه این اثر رو ساخته و از سال 1998 تا الان این مجسمه‌های مختلفی که این شخص در واقع می‌سازه خیلی معروف شده و حالا این مجسمه یک زن خیلی معمولی که چهره خاصی هم نداره، یعنی مثلا خیلی معروف نیست، منظورم به اینه، و یک لباس آبی هم تنشه. اما مسئلهش اینه که سطح مجسمه بانوی آبی پوش با رنگ حاصل از سنگ قیمتی لاجورد پوشش داده شده و این خودش این مجسمه رو خیلی خاص کرده و به هر حال هنرمندش هم هنرمندیه که خیلی توی هنرهای تجسمی معروف هست در دنیا و عکس‌های بسیار زیادی از این مجسمه هم در فضای مجازی این روزها وایرال شده. خب همچنان در عرب مدیا سامیت هستیم و خوشحالم که امروز دارم برنامه رو از جایی خارج از استودیو بر شما عزیزان گزارش میکنم و بریم با هم دیگه آهنگ بعدی رو هم بشنویم.

خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم و چقدر روز خوبی بود، تجربه بسیار جالبی بود. همیشه وقتایی که ما برنامه های مختلف میشه و خارج از استودیو برنامه رو اجرا میکنیم در فضاهای متفاوت با دیدن آدم های مختلف تو شلوغی و توی حالا به هر حال مراسم های مختلفی که هست، برای من خیلی خیلی تجربه خوبیه، به خاطر اینکه آدم ها رو وقتی آدم میبینه از نزدیک و به خصوص این رویداد که رویداد تمامی مدیاهای جهان عرب هست که در کنار هم گرد اومدن و تا فردا هم در ورلد ترید سنتر ادامه داره. البته باید از قبل رجیستر انجام می شده، چون گویا دیگه الان رجیسترش بسته شده، ولی به هر حال اتفاق بسیار خوبی بود و اینکه امروز هم از اینجا برنامه را اجرا کردم باز هم تجربه بسیار جالبی بود. و از فرهاد عزیزم متشکرم که کار پنلینگ رو در داخل استودیو انجام داد. امیدوارم ادامه روزتون پر از انرژی، خبرهای خوب و اتفاقای قشنگ باشه. لبخند یادتون نره. دیروزم گفتم ترافیک همون ترافیکه، اما اگه با لبخند ادامهش بدین برای خودتونم راحت‌تر و جذاب‌تر میشه. با حال خوب ادامه بدید، هر جا که هستین بهترین خودتون باشین، اما یادتون نره انرژی شما از ساعت 5 تا 8 با مجتبی عزیز و فردا صبح برنامه صبح شما با هنون از ساعت 7 تا 10 صبح و همچنین ساعت 1 بعد از ظهر دوباره در خدمتتون با کیان عزیز خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با نوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالطیف بنت محمد بن راشد المکتوم، رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگ و هنر دبی، از برگزیدگان بخش‌های مختلف جایزه رسانه‌ای عرب تقدیر به عمل آوردند. این مراسم به همت باشگاه مطبوعات دبی و دبیرخانه جایزه در نخستین روز از اجلاس رسانه‌ای عرب برگزار شد. در این مراسم شماری از مقامات ارشد، وزرا و مدیران رسانه‌ای همچنین چهره‌های برجسته عرصه رسانه‌ای در جهان حضور داشتند. جناب آقای عدنان کاظم، معاون رئیس و مدیر ارشد بازرگانی هواپیمایی امارات، در گفتگویی که با شبکه خبر ARN داشت، اذعان کرد که بعید است در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت بلیت پروازها باشیم، چرا که وضعیت کنونی منطقه همچنان بر بازار نفت تاثیرگذار است.
3: Well, under the current situation, under the current fuel price, I doubt if any change will happen in terms of the level. Where we're trying to address a little bit will be around the flow to Dubai and how we can attract more traffic and more during the winter time. But I would say overall, it's quite high fuel component today standing. And there won't be much of change happening around the level in terms of where we are standing, unfortunately.
2: در خبرهای بین‌المللی انتظار می‌رود رودریگو دوترته، رئیس جمهور پیشین فیلیپین، امروز در دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه در انظار عمومی حاضر شود. قضات به استدلال‌های مربوط به وضعیت جسمانی او و اینکه آیا وی برای محاکمه به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از سلامت و توانایی لازم برخوردار است یا خیر رسیدگی خواهند کرد. دوترته در ماه مارس 2025 به اتهام دست داشتن در کشتار هزاران نفر در جریان کارزار مبارزه با مواد مخدر خود بازداشت شده بود. در خبرهای از عالم تکنولوژی، اوپن‌ای‌آی مذاکراتی را با سرمایه‌گذاران بزرگ درباره دور جدیدی از جذب سرمایه آغاز کرده است. دوره‌ای که ارزش این شرکت سازنده چت‌جی‌پی‌تی را پیش از عرضه اولیه سهام به حدود 1.2 تریلیون دلار می‌رساند. این شرکت در ماه مارس دور تأمین مالی دیگری را با 122 میلیارد دلار سرمایه متعهد شد که ارزش آن را به 852 میلیارد دلار افزایش داد. سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، پیشتر با اشاره به نگرانی‌های ایمنی مرتبط با هوش مصنوعی اعلام کرده بود که این شرکت در سال 2026 وارد بازار بورس نخواهد شد. و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
4: تنها رادیوی فارسی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: جدیدترین

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموشق احمد به محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای آن، در حاشیه بازدید از 24مین اجلاس رسانه‌های عربی تأکید کردند که این اجلاس با گرد هم آوردن برترین اندیشمندان و متخصصین صنعت رسانه و ترویج گفتگوی سازنده پیرامون آینده این حوزه، همچنان جایگاه خود را به عنوان پلتفرمی پیشرو در سطح منطقه تقویت می‌کند. ایشان همچنین بر اهمیت ایجاد یک اکوسیستم رسانه یک پارچه عربی تأکید ورزیدند، اکوسیستمی که قادر باشد همگام با تحولات جهانی پیشرفته و از فرصت‌های نوینی که فناوری‌های مدرن فراهم می‌آورند بهره برداری کند. سموشق احمد را در دیدار روز گذشته سرکار خانم مریم المولا، مدیر باشگاه مطبوعات دبی، و خانم شیما السویدی، مدیر برند دبی همراهی می‌کردند. بیش از 85% از تهدیدات سایبری با یک کلیک اشتباه یا ناخواسته آغاز می شوند. این مطلب را دکتر محمد الکویتی، رئیس شورای امنیت سایبری امارات، در سخنرانی خود در اجلاس رسانه های عربی بیان کردند. ایشان همچنین بر اهمیت این نکته تاکید نمودند که تولید کنندگان محتوا باید اطلاعات را از طریق منابع رسمی تایید و صحت هر مطلبی را که به اشتراک می‌گذارند بررسی کنند. اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند به تسریع روند پاسخ‌دهی به تهدیدات سایبری کمک کند، اما باید مکمل قضاوت انسانی نه جایگزین آن باشد. در خبرهای بین المللی، کره جنوبی روز سه‌شنبه طرحی را برای خرید حدود 20 فروند بالگرد دیگر ساخت آمریکا به تصویب رساند. به گزارش خبرگزاری یونهاب، آژانس تدارکات دفاعی این کشور پروژه ارزش 3.24 تریلیون وون را برای خرید این بالگردهای چند منظوره ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا به تصویب رسانده است. بالگرد سی هاوک که توسط شرکت لاکهید مارتین تولید می شود، داره حداکثر سرعت 333 کیلومتر در ساعت است و برای انجام ماموریت‌های گوناگون از جمله نبرد ضد زیردریایی و ضد شناورهای سطحی و همچنین عملیات جستجو و نجات طراحی شده است. در خبرهای هنری، پس از حذف نام مک مور از تور کنسرت های اچیرن، گروه ایرلندی نیکپ حمایت خود را از این خواننده اعلام کردند. این رپر آمریکایی در پست اینستاگرامی مدعی شد که پس از اظهاراتش در حمایت از آزادی فلسطین در جریان اجرای در هفته گذشته از این تور کنار گذاشته شده است. سیمت و باب میلن نیز با انتشار مطالبی به حمایت از مکل مور پرداخت. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم پر انرژی تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر باشید. صدای ما رو از استودیوی رادیو شما در قلب دبی میشنوید. در یک برنامه 3 ساعته دیگر همسفر شما عزیزان هستم. پیغام هاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000 رو برای ما ارسال کنید. موقعیت خودتون رو اعلام کنید. یه حضور غیاب داشته باشیم. خوشبختی رو گوش کنیم با صدای سعید شایسته. برگردیم. خوشبخت باشید.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز انرژی شما. چهارشنبه است، 16 ماه سپتامبر سال 2026. ماه سپتامبر هم از نیمه گذشت و رفته رفته با رسیدن به پایان ماه سپتامبر و آغاز ماه اکتبر هوای بهتری رو، هوای خنک‌تری رو خواهیم داشت. در دبی در مورد گلوبال ویلج هم که صحبت کردم، ماه آینده 14 ماه اکتبر میزبان شما عزیزان خواهد بود. 31 فصل گلوبال ویلج آغاز خواهد شد و معمولا با آغاز گلوبال ویلج هوای فوق‌العاده‌ای رو داریم در دبی، در امارات متحده عربی، و فعالیت‌های فضای باز رو هم میتونیم از سر بگیریم. امیدوارم که لذت ببرید در روزها، در روزهای آینده. و پیغام ها به دستمون میرسن. ریحان سلام، عصر شما بخیر. محمد امیر دیگه، رضا، عبدالله، پیمان، سیما، جواد، همگی خوش اومدید. از طریق اپلیکیشن ARN Play در طول این 3 ساعت برنامه میتونید با ما همراه باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید. یه آپشن صوتی هم داره و اگر آپدیت کرده باشید اپلیکیشن ARN Play رو در دسترس خواهد بود و میتونید صداتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید، ما هم اینجا کیف کنیم و لذت ببریم از شنیدن صدای شما عزیزان. و مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی که در صدر اون عرب میدیا سامیت قرار داره، یعنی رسانه میدیای عربی یا در واقع اجلاس رسانه عربی که از محل برگزاریش که در دبی ورلد ترید سنتر هست هم شبنم عزیز، ساغر یاسمی عزیز با شما همراه بودند از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. و حالا ما هم بیشتر در مورد این برنامه صحبت خواهیم کرد که روز پایانیش فرداست، یعنی 17 ماه سپتامبر. از روز گذشته 15 ماه سپتامبر آغاز شد اجلاس رسانه‌های عربی یا عرب میدیا سامیت و تا فردا هم ادامه خواهد داشت. شما هم میتونید تشریف ببرید. البته قبل از اینکه تشریف ببرید باید مطمئن باشید که رجیستر کرده باشید، ثبت نام کرده باشید. و خیلی هم شلوغ هست دور و بر دبی ورلد ترید سنتر، ترافیک زیادی هست در طول برگزاری این برنامه. و اگر قصد دارید تشریف ببرید اونجا در محل برگزاری اجلاس رسانه‌های عربی، حتما باید برنامه‌ریزی کنید یه مقدار زودتر خودتون رو برسونید که بتونید جای پارکینگ پیدا کنید. و اگر هم مسیرتون از اون مسیر میگذره، از مسیرهای موازی استفاده کنید که خدای نکرده در ترافیک سنگین نمونید. اینم از این. مثل همیشه سری خواهیم زد به دنیای ورزش هم. رقابت‌های فوتبال خیلی داغ در جریان هست، در موردش صحبت خواهیم کرد. سعی می‌کنم چالش موزیکال هم در ادامه داشته باشیم. و اگر تبریک تولدی هست، سالگردی هست، ازدواجی برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. من سعی میکنم که دونه به دونه برای شما بخونم اینجا. و موزیک های درخواستی رو هم من میبینم الان دوستان درخواست موزیک برای ما فرستادن. معمولا روزهای جمعه ما میریم سراغ موزیک های درخواستی اگر فرصتی دست بده. بریم چیکارت کردم رو گوش کنیم با صدای سوگند و برگردیم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: شهریه مدرسه خود را از طریق اسکیپلی پرداخت کنید. صفحه اسکیپلی اپ را در اینستاگرام دنبال کنید و شانس خود را برای قرار گرفتن در جمع 25 برنده امتحان کنید. علاوه بر این با استفاده از کارت‌های اعتباری رک بانک از طرح‌های پرداخت آسان با کارمزد 0% بهره مند شوید. شرایط و ضوابط اعمال می‌شوند. همین امروز اپلیکیشن اسکیپلی را دانلود کنید.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.

سر بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17:18 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ترافیک شروع شده، یعنی بیشتر شده نسبت به ساعت گذشته و خب طبیعتاً ساعت آینده بیشتر هم خواهد شد. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک بیشتری دارند و سمت جبل علی به دبی ترافیک داریم. این ساعت دیره شلوغتر شده سمت بیزنس بی و همچنین سمت بردوبه هم من ترافیک میبینم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. Fresh. Fresh. Fresh music.

ساعت 17:22 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما خوش اومدید به برنامه انرژی شما و امیدوارم پر انرژی تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. و اما رقابت‌های فوتبال جذابی برگزار شد شب گذشته در ادامه رقابت‌های اروپایی و آسیایی که در مورد اون رقابت‌ها هم برمیگردم صحبت می‌کنم که چه نتایجی حاصل شد و در مورد رقابت‌هایی که در آینده هم برگزار خواهد شد مفصل صحبت خواهیم کرد. تا چند لحظه دیگه یک بخش از چالش موزیکالمون رو خواهیم داشت، مرحله نخست چالش موزیکال رو. حتما شنونده رادیو شما باشید که بتونید در این چالش موزیکال هم شرکت کنید. تولد هم داریم، سمیه جان فرستادن، تولد یوسف همسرم هست. یوسف جان تولد شما مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها برای شما، تولدتون مبارک، سال فوق‌العاده‌ای رو برای شما آرزو می‌کنم.

تولد شما مبارک آقا یوسف، همسر نمونه از طرف سمیه خانم، با بهترین آرزوها برای شما. خب همچنان ماه سپتامبر رو تولداش ادامه داره، فعلا تازه رسیدیم به نیمه ماه سپتامبر. انصافا تعداد متولدین ماه سپتامبر احساس میکنم که بیشتر از ماهای دیگه بوده. دوروبر خودم هم خیلی ها متولد شدن و تولدشون ماه سپتامبر بوده. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید. و اما موضوع اصلی برنامه ما چی هست امروز؟ امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که اگر فضای شبکه‌های اجتماعی، در واقع اینترنت، موبایل، اینها در دسترس ما نبودند امروزه، آیا بهتر بود؟ یا اینکه خب طبیعتاً کار رو سخت‌تر می‌کرد، ولی خب فکر می‌کنید که بهتر بود یا نه؟ و اگر برگردیم به 20-25 سال پیش که شاید اینها در دسترس نبودن، حالا برگردیم به 30 سال پیش برای اینکه مطمئن‌تر بشیم، چی کار میکردی؟ سرگرمی شما چی بود؟ اون زمانی که موبایل نبود، اون زمانی که اینترنت نبود، چطور وقتتون رو میگذروندید؟ یک 24 ساعت رو داریم دیگه و بالاخره باید بگذره این ساعت. حالا چند ساعتش رو خوابیده بودیم، چند ساعت دیگر رو چی کار میکردید؟ و اگر همچنان همین اتفاق میافتاد و ما الان اینترنتی نداشتیم یا رسانه‌ای نداشتیم، در واقع شبکه اجتماعی نداشتیم، وقتتون رو چطور میگذروندید؟ بریم الماس رو گوش کنیم با صدای ارشیاس رو برگردیم.

Point Chahar. Point Chahar. خب بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. نوشین جان سلام، خوش اومدی. محمد، سامان، همگی خوش اومدید. خب داشتیم در مورد این صحبت میکردیم، اگر امروزه برمیگشتیم به 30 سال قبل که اینترنت در دسترس نبود، موبایلی نبود، آیا وضعیت بهتر میشد یا خیر؟ محمد فرستاده که عصر بخیر، عصر شما هم بخیر. در حال حاضر بدون اینترنت و فضای مجازی نمیشه، ولی فکر میکنم بدون اینترنت زندگی ها با کیفیت تر بود. محمد نظرش اینه. لیلا فرستاده که به نظرم اگه اینترنت نبود وقتمون بیشتر با کتاب و تفریح و دیدار دوستان و خانواده سپری میشد. احساس میکنم اگه از اینترنت خوب استفاده بشه میتونه خیلی مفید باشه. اگه خوب استفاده نشه به نوبه خودش صدمش بیشتره تا منفعتش، و این روزا که اینجور شده متاسفانه. و در ادامه هم فرستاده که مضرات شبکه اجتماعی بیشتر از منفعتش شده. اینم نظر لیلاست. شما هم نظرتون رو برای ما ارسال کنید. فکر میکنید که بودنش خوبه یا نبودنش، یا اینکه همونجور که محمد فرستاده یا لیلا نظرش رو فرستاده، شما هم نظر هستید با محمد و لیلا یا خیر؟ ایمان فرستاده که خیلی خوبه که هست و راضی تره، مثل این که ایمان، از این که هست. خب طبیعتاً کار رو خیلی راحت تر میکنه و رفته رفته هم روز به روز ما شاهد پیشرفتش هستیم، ولی چجور استفاده کنیم و چقدر ازش استفاده کنیم خیلی مهمه. بریم جون و دلم رو گوش کنیم با صدای میثم ابراهیمی و برگردیم.

0: دوبای سالت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لاجستیک و املاک و مستغلات است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکیچرز.
0: 93.4. خب قبل از این که بریم سراغ چالش موزیکال، تکلیف اینترنت داشتن یا نداشتن، یا موبایل داشتن یا نداشتن، یا فضای درگیر فضای اجتماعی بودن یا شبکه‌های اجتماعی بودن یا نبودن رو روشن کنیم. مهند فرستاده، اگر که اینترنت نبود، یعنی اون زمان که اینترنت نبود، موبایل نبود، ما با بچه‌های محله سالن می‌گرفتیم بریم فوتبال. الانم میشه، ولی خب ما همچنان حتی میریم سر زمین فوتبال هم بازی می‌کنیم. بعضی از دوستان هستن با هندز فری میان، حتی کارشون رو با موبایل از راه دور راه میندازن. این مدلیش رو هم داریم. در هر صورت سوال ما اینه که آیا تکنولوژی باعث شده که زندگی ها بهتر بشن یا اینکه از هم دورتر بشیم؟ منفعت، میزان منفعتش بیشتر بوده یا ضرر و زیانش؟ اینو برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. و اما بریم سراغ چالش موزیکال، ببینیم که پاسخ صحیح چالش موزیکال ما رو میتونید بفرستید یا خیر.
2: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده، کی چی خونده؟
0: بریم ببینیم کی چی خونده. یه موزیک رو پخش میکنم برای شما و شما لطف کنید نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرست. البته کل موزیک رو من پخش نمیکنم و چند ثانیه از کار رو پخش میکنم برای شما. شما نام خواننده و نام موزیک رو برای ما ارسال کنید. حاضرید؟ بریم گوش کنیم به اتفاق. 3 2 1. خیلی معلومه. یه بار دیگه، چه خاطر انگیزم هست، دوست دارم بقیهش رو گوش کنم. بله، نام خواننده و نام موزیک رو بفرستید، نام کار رو برای ما ارسال کنید از طریق همین اپلیکیشن ARN Play که در دسترس شما عزیزان هم هست. خب مهند کاملا درست فرستاده. فعلا محسن میگه که من فکر میکنم با وجود تکنولوژی های جدید مثل همین اینترنت، زندگی ها از حالت طبیعی خارج شده. اون لذت ها، اون دوره همی ها، اون کیف کردن پدر با بچه و غیره، متاسفانه خیلی کم رنگ شده و حتی با اومدن هوش مصنوعی خلاقیت ها هم از بین خواهند رفت. اینم نظر محسن هست. شما هم اگر هم نظر هستید که و یا اگر نظر دیگه ای دارید، برای ما حتما ارسال کنید و با ما به اشتراک بگذارید نظریات خودتون رو. فعلا جوابا رو دارن میفرستن دوستان. میر حسن نام خواننده رو کاملا درست فرستادی، کیوان کاملا درسته، نسیم درست فرستادی. خوبه، جوابای درست به دستمون دارند میرسند. بریم نفس رو گوش کنیم با صدای هنگامو برگرد.

0: 92.
1: Buongiorno, Radio Shopa.
2: کار زیبایی رو گوش کنید، یک همیشه جاودان دیگر.

92. Point 4. Raar gaan. Zodat.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما
2: Two hits on a row
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عنوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالطیف بنت محمد بن راشد المکتوم، رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگ و هنر دبی، از برگزیدگان بخش‌های مختلف جایزه رسانه‌ای عرب تقدیر به عمل آوردند. این مراسم به همت باشگاه مطبوعات دبی و دبیرخانه جایزه در نخستین روز از اجلاس رسانه‌ای عرب برگزار شد. در این مراسم شماری از مقامات ارشد، وزرا و مدیران رسانه‌ای همچنین چهره‌های برجسته عرصه رسانه‌ای در جهان حضور داشتند. جناب آقای عدنان کاظم، معاون رئیس و مدیر ارشد بازرگانی هواپیمایی امارات، در گفتگویی که با شبکه خبر ARN داشت، اذعان کرد که بعید است در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت بلیت پرواز ها باشیم، چرا که وضعیت کنونی منطقه همچنان بر بازار نفت تاثیرگذار است.
3: Well, under the current situation, under the current fuel price, I doubt if any change will happen in terms of the level. Where we're trying to address a little bit will be around the flow to Dubai and how we can attract more traffic and more during the winter time. But I would say overall, it's quite high fuel component today standing. And there won't be much of change happening around the level in terms of where we are standing, unfortunately.
2: در خبرهای بین‌المللی انتظار می‌رود رودریگو دوترته، رئیس جمهور پیشین فیلیپین، امروز در دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه در انظار عمومی حاضر شود. قضات به استدلال‌های مربوط به وضعیت جسمانی او و اینکه آیا وی برای محاکمه به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از سلامت و توانایی لازم برخوردار است یا خیر رسیدگی خواهند کرد. دوترته در ماه مارس 2025 به اتهام دست داشتن در کشتار هزاران نفر در جریان کارزار مبارزه با مواد مخدر خود بازداشت شده بود. در خبرهای از عالم تکنولوژی، اوپن‌ای‌آی مذاکراتی را با سرمایه‌گذاران بزرگ درباره دور جدیدی از جذب سرمایه آغاز کرده است. دوره‌ای که ارزش این شرکت سازنده چت‌جی‌پی‌تی را پیش از عرضه اولیه سهام به حدود 1.2 تریلیون دلار می‌رساند. این شرکت در ماه مارس دور تأمین مالی دیگری را با 122 میلیارد دلار سرمایه متعهد شد که ارزش آن را به 852 میلیارد دلار افزایش داد. سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، پیشتر با اشاره به نگرانی‌های ایمنی مرتبط با هوش مصنوعی اعلام کرده بود که این شرکت در سال 2026 وارد بازار بورس نخواهد شد. و هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. بارون رو گوش کردیم با صدای ماکان بند، امیدواریم به زودی شاهد بارش باران هم باشیم در امارات متحده عربی در دبی، و دیگه رفته رفته به غروب دبی هم داریم نزدیک میشیم. خوش اومدید به برنامه خودتون، به برنامه انرژی شما، و امیدوارم پر انرژی تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر بمونید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسند. آقا حمیدرضای عزیز هم فرستاده که ممنون از برنامه خوب شما، ممنون از شما که با ما همراه هستید. در حال دوچرخه سواری هستم و یا آهنگ هم خواستن. چشم، اگر فرصتی بشه موزیک ها رو هم پخش میکنیم. معمولا موزیک های درخواستی رو جمعه پخش میکنیم، حتما فردا، پس فردا رو هم حتما با ما همراه باشید که موزیک های درخواستی شما عزیزان رو هم پخش کنیم. خب بریم برگردیم، فعلا یه کار باحال گوش کنیم با صدای احلام، و چالش موزیکالی رو هم داشتیم ساعت گذشته. من یه بار دیگه پخش کنم این چالش موزیکال رو برای اون دست از عزیزانی که با ما همراه نبودند و تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند. یه کار خاطر انگیز، به به. نام خواننده و نام موزیک، نام کار رو برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. احلام، خوش اومدی.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. خب نسرین میگه میشه دوباره آهنگ رو بذارید چشمن یه بار دیگه، این چالش موزیکال رو برای شما پخش کنم چند ثانیه رو. بله خب جوابی درست به دستمون رسیده، طیبه کاملا درست فرستاده نام خواننده رو، یه قسمت از موزیک رو هم برای ما متن ترانه‌اش رو هم ارسال کرده، پرستو درست فرستادی، محسن درسته و نوشین درست فرستادی، امیر کاملا درسته، دم شما گرم. و بریم پیغام‌های دیگر رو هم بخونیم. من ساعت گذشته داشتم در مورد وجود اینترنت در زندگی ما، نقش اینترنت و نقش شبکه‌های اجتماعی در زندگیمون صحبت می‌کردم که اگر نبود آیا بهتر بود این روزها. حالا اگر برگردیم به 30 سال 35 40 سال پیش که اصلا اینترنتی نبود، موبایلی در دسترس نبود، زندگی‌ها به گونه‌ای دیگه سپری می‌شد. و اگر همین حالا اینترنت رو بردارن از شما، یا خب شدنی که نیست، حالا مثلا اگر اینترنت نباشه یا موبایل نباشه، آیا زندگی بهتری رو خواهید داشت یا خیر؟ خیلی کمک کرده و خب طبیعتاً مزایایی داشته وجود اینترنت، وجود تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی. مژگان کاملا درست جواب دادی، زهره درسته، سیمین میگه من نمیدونم، ایرادی نداره. و محمد رضا هم فرستاده ممنون از رادیو شما که یادمون میندازه حتی وسط سختی‌ها همیشه دلیلی برای امید و ادامه دادن هست. دم شما گرم. وارا هم به یک نکته مهم اشاره کرده، تا ابد انتخابتون آدمی باشه که اولویتش باشید، آدمی باشه که براتون توضیح بده، آدمی باشه که نگه داشتن رو خوب بلد باشه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: و اما سر بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18:18 است. وقت استودیوی رادیو شما 16 سپتامبر غروب چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. ترافیک یه مقدار بیشتر شده، طبیعی هم هست. ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 شب یه مقدار ترافیک بیشتری رو داریم. من اینجا از پشت پنجره اینترنت سیتی ترافیک کمتری رو میدیدم امروز. حالا نمیدونم توی شهر چه خبر. روی نقشه که من دارم ترافیک میبینم، شما وضعیت ترافیک رو چطور میبینید نسبت به روزهای گذشته؟ و هول و هوش دوبای ورلد ترید سنتر من ترافیک میبینم، سمت اتوبان شیخ زاید به سمت میدان ترافیک داریم، سمت بیزنس بی هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh music. Jadid Tarif.

0: ریتمه
1: قلب‌های شما،
2: صدای ما رو از استودیو رادیو شما میشنوید روی موج 93.4 رادیو شما، و حتما سری به صفحه اینستاگرام AR News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق از امارات متحده عربی از سر تا سر جهان. خبرها کاملا موثق هستند و به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی میتونید به اشتراک بگذارید این اخبار رو. AR News فارسی پیج اینستاگرامی هست که لحظه به لحظه به روز میشه خبرها درش و آپدیت میشه و میتونید خبرها رو دریافت کنید. کافیه که ARN News فارسی رو تایپ کنید، سرچ کنید، پیدا کنید در صفحه اینستاگرام، فالو کنید و خبرها رو دنبال کنید. بریم پیغام ها رو بخونیم. خب جواب چالش موزیکالمون رو اکثرا درست جواب دادند. بله، شادمهر عقیلی بود، پاییز، چیزی نمونده با آغاز فصل پاییز و قراره که هوای فوق‌العاده خوبی رو هم به زودی در دبی و در امارات متحده عربی داشته باشیم و تجربه کنیم. یحیی فرستاده، برای هر آدمی یک اتفاق قشنگ از سمت خدا کنار گذاشته شده، چیزی که شاید امروز حتی تصورش رو هم نکنی، اما درست در همان زمانی که باید وارد زندگیت خواهد شد. گاهی در قالب یک آدم، گاهی یک فرصت، گاهی یک خبر خوب و گاهی چیزی که تمام خستگی های گذشته را جبران می کند. فقط صبر کن و ایمان داشته باش، خدا برای تو هم قشنگ ترین ها را در زمان درستش رقم خواهد زد، بدون شک، بدون ترس، بدون تردید. عالی، مرسی. نسرین هم فرستاده، من دو تا آرزو دارم، یکی برای خواهرم، یکی برای تک دخترم. الهی آمین، میدونم خدا بزرگه، امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید در کنار خواهر عزیزتون، تک دختر گلتون، و همیشه اوقات خوشی رو سپری کنید. ندا جان سلام، وقت شما هم بخیر. حمید رضا هم فرستاده که چه مسابقاتی در کایت پیچ برگزار میکنید امسال، در موردش صحبت خواهیم کرد. هنوز مونده، کمتر از 2 ماه دیگه به آغاز رقابت های دوبای فیتنس چالنج باقی مونده و در مورد رقابت هایی که و مسابقاتی که ما هر ساله در راستای کمپین دوبای فیتنس چالنج برگزار میکنیم در آینده نزدیک صحبت خواهیم کرد. کپتن هم یه عکس باحال برای ما فرستاده از تلفیق ترافیک و غروب. دمتون گرم، خسته نباشید اگر در ترافیک هستید. امیدوارم از موزیک های رادیو شما و برنامه های رادیو شما نهایت بهره و استفاده رو ببرید. زینب هم چند خط برای ما پیغام فرستاده، البته یه مقدار همینجوری که خودشون هم اشاره کردن یه مقدار این متن پس و پیش شده و فاصله ها مثل این که رعایت نشده، نمیدونم به چه شکل هست، ولی سعی میکنم خلاصه مطلبی که زینب جان فرستادن رو من خدمتتون اعلام کنم. ساعت گذشته داشتیم در مورد وجود اینترنت و مزایا و معایب اینترنت و شبکه های اجتماعی صحبت میکردیم و زینب جان هم فرستادن که مشکل وجود اینترنت نیست، مشکل از نحوه استفاده ما از اون، همونطور که هر ابزار قدرتمندی میتونه هم مفید باشه و هم آسیبزا، اینترنت هم به نوع خودش در واقع مسئولیت کنترل و انتخاب در نهایت دست ما هست و این دو موضوع رو نباید با هم قاطی کنیم که اگر نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم نباید بگیم خب پس صرفا چون ما نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم پس اینترنت خوب نیست یا شبکه‌های اجتماعی خوب نیستن. نظر شما چی هست و نظرتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 برای ما ارسال کنید. یه تولد هم داریم، نسا خانوم برای ما فرستادن که تولد نیکی هست در آلمان. نیکی جان نمیدونم صدای ما رو میشنوی از آلمان یا نه، حالا اگر هم نمیشنوی قطعا نسرین خانوم، نسا خانوم ریکورد میکنن، ضبط میکنن، صدامونو برای شما میفرستن. تولدتون مبارک باشه نیکی جان، با آرزوی بهترین ها برای شما. 16 سپتامبر تولدتون مبارک.

تولد شما مبارک، سال فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. خب نسرین جان که فرستادن، دو تا آرزو دارم، یکی برای خواهرم یکی برای تک دخترم. در ادامه هم فرستادن که ممنون از حامد جان، قبل از مسیج من جواب منو داد، دقیقا خیلی خیلی قشنگ بود، ما هم کیف کردیم. چشم، حتما در ادامه حالا اگه بشه ساعت آینده این متن رو یه بار دیگه هم میخونیم که در کنار هم لذت ببریم. سیمین هم فرستاده، اتفاقا اینترنت خیلی هم خوبه، من یه عالمه کلاس شرکت کردم، خسته نباشید، تابستون رو گوش کنیم با صدای ساتین.

اینستاشاپ به استرس خریدهای بازگشت به مدرسه پایان دهید. هر آنچه نیاز دارید از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه را به موقع در منزل تحویل بگیرید. همین حالا اپلیکیشن اینستاشاپ را دانلود کنید. 93.4 غروب زیبای تابستانتون به خیر و خوشی باشه. وقتتون به خیر. 16 ماه سپتامبر چهارشنبه، شبتون به خیر. شروین هم پاسخ چالش موزیکال رو برای ما فرستاد. خیلی پیغام، تقریبا میشه گفت 95% پیغام ها درست بودن، جواب ها درست بودن. آیدین کاملا درست اشاره کردی، سامان درست فرستادی و پرستو، نعیم، امید، دمتون گرم، عالی. حالا سعی میکنیم ساعت آینده یک بخش چالش موزیکال دیگه هم داشته باشیم، مرحله دوم چالش موزیکال رو هم داشته باشیم. داشتیم در مورد وجود اینترنت و مزایای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صحبت میکردیم و همچنین معایبش. به نظرتون آیا اگر برگردیم به 30-40 سال پیش زندگی بهتر بود یا اینکه نه خب سخت‌تر بود؟ طبیعتاً خیلی استفاده می‌کنیم از بودن اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، و هم مزایا داره هم معایبی داره. و شما هم نظرتون رو برای ما بفرستید. آیا فکر می‌کنید اگر بخوایم مقایسه کنیم اون دوران دوران بهتری بود یا الان بهتره که ساده تر شده و راحت تر میتونیم کارامونو انجام بدیم، مخصوصا با حالا وجود هوش مصنوعی و AI که رفته رفته خب نقش اینترنت و نقش این شبکه‌های اجتماعی پررنگ تر هم خواهد شد. خب بریم برگردیم، چشم و ابروت رو گوش کنیم با صدای 25 بند، برگردیم و یه سر هم به دنیای ورزش بزنیم ببینیم چه خبره.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رفته به پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. ممنونم که تا به اینجای کار با ما همراه بودید. نسرین فرستاده که ممنون میشم مطلب آقا حامد رو بخونید، میخوام ضبط کنم. من هر چقدر فکر میکنم، چون اولم فرستادید آقا حامد، اگه اشتباه نکنم یحیی جان فرستاده بودن اون متن رو، اگر منظورتون اون متن، چشم، الان میخونم که شما هم رکورد کنید، ضبطش کنید. متن انصافا باحالی هم بود، ما هم لذت بردیم و جا داره یه بار دیگه این متن رو بخونیم. چشم، برای هر آدمی یک اتفاق قشنگ از سمت خدا کنار گذاشته شده، چیزی که شاید امروز حتی تصورش رو هم نکنی، اما درست در همان زمانی که باید وارد زندگیت خواهد شد. گاهی در قالب یک آدم، گاهی یک فرصت، گاهی یک خبر خوب و گاهی چیزی که تمام خستگی های گذشته را جبران می کند. فقط صبر کن و ایمان داشته باش، خدا برای تو هم قشنگترین ها را در زمان درستش رقم خواهد زد، بدون شک، بدون ترس و بدون تردید. دمتون گرم، واقعا میارزید چند باره این متن زیبا رو بخونیم. امیدوارم که دلتون همیشه پر از امید باشه و جا نزنید. یه روز میرسه که به اون چیزی که دوست دارید میرسید و اون روز رو خودتون میارید، برای خودتون میسازید با تلاشتون، با پشتکارتون و با صبرتون. دمتون گرم. و یه سرم بزنیم به خبرهای ورزشی تا دیر نشده. و رقابت‌های جذابی در جریان بود شب گذشته و امشب هم ادامه خواهد داشت. حالا در مورد رقابت‌های فوتبال بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا اول بریم یک همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم، برگردیم و بریم سراغ مفصل، فرصت داشته باشیم، چون داریم میرسیم به بخش خبرها. موزیک همیشه جاودان رو هم باید گوش کنیم و سر فرصت درست حسابی در مورد رقابت‌های فوتبال صحبت کنیم و همچنین رقابت‌های ورزشی دیگر. بریم یک کار باحال گوش کنیم، آهوی عشق با صدای بانو گوگوش. برمیگردم در کنار شما، عزیزان خواهم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشین برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستر شاپ و سکیچرز.
1: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، به مناسبت روز استقلال پاپوا گینه نو پیام تبریکی برای سر باب دادائه، فرماندار کل این کشور، ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان، نائب رئیس دولت، نائب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، پیام‌های مشابهی برای فرماندار کل پاپوا گینه نو و جیمز مارپه، نخست وزیر این کشور، ارسال نمودند. وزارت منابع انسانی و بومی سازی روز چهارشنبه اعلام کرد که در نیمه نخست سال 2026 200 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به دلیل ارائه غیرقانونی خدمات مربوط به خدمتکاران خانگی مسدود شدند. بررسی‌ها نشان داد که این حساب‌ها بدون داشتن مجوزهای لازم و یا هر گونه وابستگی به دفاتر کاریابی مجاز فعالیت می‌کردند. بدین ترتیب این حساب‌ها توسط سازمان تنظیم مقررات مخابرات و دیجیتال دولت مسدود شدند. در خبرهای بین‌المللی، رودریگو دوترته، رئیس جمهور پیشین فیلیپین، روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان انتقال به دیوان کیفری بین‌المللی در 18 ماه پیش در دادگاه حاضر شد تا به اتهام قتل در ارتباط با جنگ علیه مواد مخدر پاسخ دهد. دوترته که 81 سال دارد، از سال 2016 تا 2022 رئیس جمهور بود و سپس به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تشکیل، تأمین مالی و تجهیز جوخه‌های مرگی که فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر را هدف قرار می‌دادند، تحت پیگرد قرار گرفت. او در مارس 2025 بازداشت و به لاهه منتقل شده بود. در خبرهای ورزشی، نشریه فرانسوی لیونل مسی را در میان 5 نامزد بزرگ توپ طلا قرار داد و در میان تعجب، رودری هیچ جایی در میان برندگان نهایی نداشت. نشریه اکیپ چاپ فرانسه، رسانه همخانواده مجله فرانس فوتبال و برگزار کننده جایزه، با انتشار جدیدترین شماره خود، لیونل مسی را در میان 5 چهره بزرگی قرار داد که قرار است در مراسم ماه اکتبر در لندن برای کسب توپ طلا رقابت کند. این تصمیم تحریریه بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته است، چرا که این مهاجم 39 ساله در صدر طرح گرافیکی جلد قرار دارد و در کنار کیلیان امباپه، لامین یامال، عثمان دمبله و هری کین دیده می‌شود. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما.
2: با درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب 16 ماه سپتامبر سال 2026، رأس ساعت 19 و 3 دقیقه، دیگه 10 ثانیه دیگه میشه 19 و 4 دقیقه، در خدمت شما عزیزان هستم. ساعت پایانی برنامه رو هم با ما همراه باشید. پر انرژی قرار بر اینه که سری بزنیم به رقابت‌های ورزشی، چالش موزیکال مرحله دوم رو هم داشته باشیم در کنار شما عزیزان. شما هم موقعیت خودتون رو اعلام کنید، ببینیم کجا هستید، در حال رانندگی هستید، در حال ورزشید، پیاده روی. هوا هم دیگه رفت، هنوز گرم هست، امروز 40 درجه 41 درجه بود ظهر، ولی خب دیگه تا پایان ماه سپتامبر تجربه نشون داده که هوا بهتر و بهتر میشه و دقیقاً زمانی که گلوبال ویلج فصل جدیدش رو آغاز میکنه، یعنی که مطمئنیم هوا فوق‌العاده خوب هست در دبی برای قدم زدن در میان غرفه های هیجان انگیز گلوبال ویلج، و که 14 ماه اکتبر ماه آینده قرار 31 دوره گلوبال ویلج آغاز بشه و باز هم میزبان شما عزیزان باشه. بریم یه کار با حال گوش کنیم، با صدای نیکیتا برگردیم. تنهایی حالم بهتره، تنهایی بهتره واقعا.

0: شما.
1: واسم سلام میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز روی موج 93.4 رادیو شما، و همجور که قول دادم خدمتون، قرار شد که سری بزنیم به رقابت‌های ورزشی، ببینیم در دنیای فوتبال چه خبر بود. شب گذشته رقابت‌ها داغ داغ در جریان بودند. در ادامه رقابت‌های لالیگای اسپانیا، رایو وایکانو 2-1 موفق شد اسپانیول رو شکست بده. والنسیا با نتیجه 1-0 آلاوز رو شکست داد، و بازی رئال مادرید الچه هم بازی جذابی بود. در ابتدا رئال مادرید 2 به ثمر رسوند و بعد از اون بازی ادامه داشت و در نهایت بازی 3-2 به سود رئال مادرید به پایان رسید. 2 رو تونستند یاران الچه در واقع وارد دروازه رئال مادرید کنند، ولی خب در دقایق پایانی، دقیقه 92 بود که رئال مادرید تونست به بازی برگرده. در ادامه لیگ نخبگان آسیا، هفته نخست هم الهلال موفق شد 2-1 الغرافه رو شکست بده. العین امارات نتیجه فوق‌العاده‌ای رو کسب کرد در برابر یاران کریستیانو رونالدو، یعنی النصر، و 4-0 موفق شد که النصر رو پشت سر بگذاره. و در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیای 2 هم گلگوهر و الجزیره امارات بازیشون بدون گل مساوی به پایان رسید، و آرکاداغ ترکمنستان هم 1-0 المحرق بحرین رو شکست داد که دیروز هم در حین برنامه داشتیم در مورد بازی صحبت میکردیم. جام اتحادیه انگلستان هم 1/16 نهاییش برگزار شد. آرسنال موفق شد حریفش رو 4-2 شکست بده. لیورپول هم موفق شد 3-1 تاتنهام رو پشت سر بگذاره، و فولام با نتیجه 3-2 وستهم رو شکست داد. بریم تلپاتی رو گوش کنیم با صدای منصور، برگردیم.

0: تلپاتی رو گوش کردیم با صدای منصور. اعتقادی دارید به تلپاتی توی زندگی؟ گاهی وقتا میگن عجب تلپاتی داریم بین هم، آیا اعتقادی دارید یا نه؟ حالا به همین بهانه جا داشت این سوال رو هم از شما عزیزان بپرسم. تلپاتی با صدای منصور رو شنیدیم و بریم یه مرحله چالش موزیکال دیگر رو هم داشته باشیم در کنار شما عزیزان. حاضرید؟ اگر حاضرید پخش کنیم. بریم گوش کنیم.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: خب ساعت گذشته که تکلیف چالش موزیکالمون روشن شد، پاییز با صدای شادمهر عقیلی بود. ببینیم که تقریبا 90-95% درصد پاسخ ها هم صحیح بود. ببینیم این بار هم میتونید پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید. باز چند ثانیه از یک کار رو من برای شما پخش میکنم و شما بفرستید برای ما نام خواننده و نام کار رو. بریم گوش کنیم. شروع باحالی داره که یه بار دیگه

0: از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 پاسخ صحیحتون رو ارسال کنید.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر. رأس ساعت 19 و 18 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی ترافیک یه مقدار کمتر شده، ولی همچنان از دبی به شارجه، به سمت شارجه و به سمت رسول خیمه ترافیک داریم و اون بر سمت خیابان جمیرا و الوس شلوغ هست. نسبت به ساعت گذشته ترافیک کمتر شده و سمت خیابان حسه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

پر پرواز رو گوش کردیم با صدای راغب. ساعت 19:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. و از گلوبال ویلج گفتیم، یه خبر داغ به دستمون رسیده. گلوبال ویلج، خب در موردش صحبت کردیم که ماه آینده 14 ماه اکتبر باز هم میزبان شما عزیزان خواهد بود. 31 دوره و 31 فصلش هست و برای فصل 31 هم پکیج ها و بسته های محبوب VIP رو هم برای شما در نظر گرفته که پیش از آغاز هر فصل معمولا مزایای انحصاری رو در اختیار شما میذاره و ارزش افزوده ای رو برای بازدید کنندگان ارائه میده. این بسته های ویژه که خیلی هم محدود هستن، شامل مزایایی هستن مثل پارکینگ VIP، بلیط های ورودی و با طراحی جدید کلکسیونی هست که در واقع میتونید دریافت کنید و یادآور مسیر و تاریخچه این دهکده جهانی هست. دوره پیش این سفارش این بسته ها از 21 تا 25 ماه سپتامبر آغاز شد، پیش از آغاز فروش عمومی در تاریخ 26 سپتامبر و به صورت انحصاری از طریق وبسایت coca-cola-arena.com انجام شد. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد که شما چطور میتونید این بسته ها رو خریداری کنید با الهام از چشمانداز دوبای ایت. این برنامه و این در واقع پکیج برای شما در نظر گرفته شده و میتونید ازش استفاده کنید و بهره ببرید. حالا بیشتر هم در موردش صحبت میکنم، چون این پکیج مدل های مختلفی داره، بستگی داره که چقدر هزینه کنید. از دایموند که 7900 درهمی داره، بعد بریم پایین تر پلاتینیوم هست 3490 درهم هست و بسته های طلایی یا گولد رو داره 2490 درهم هست قیمتش، سیلور یا نقره‌ای 1890 درهم هست. و حالا در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد که چه تاریخی شما میتونید خریداری کنید این پکیج ها رو، که هر زمانی که دوست داشته باشید میتونید در طول فصل از این مزایا استفاده کنید و تشریف ببرید و فصل 31 گلوبال ویلج رو هم تجربه کنید. و یه موضوع جالب هم هست توی یکی از این بسته هایی که برای شما در نظر گرفتند، برای افزایش هیجان این رویداد یک چک به ارزش 31000 درهم هم در یکی از این بسته های VIP فصل 31 پنهان شده، که حالا باید ببینیم شانس در خونه کیو میزنه. بالاخره یکی از این بسته ها اون چک 31000 درهمی رو هم خواهد داشت. بریم یه کار باحال گوش کنیم، برگردیم لجباز رو گوش کنیم با صدای سامان جلیلی. در خدمت شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما. سید یاسر هم یه پیغام صوتی برای ما فرستاده، پاسخ چالش موزیکال رو کاملا درست برای ما فرستاد. جا داره یه بار دیگه من این چالش موزیکال رو پخش کنم و ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید یا خیر.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
3: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. یه سر بزنیم به جدول لیگ های اروپایی. در لالیگای اسپانیا بارسلونا با یک بازی کمتر نسبت به رئال مادریدی که شب گذشته به سختی تونست الچه رو شکست بده، در صدر جدول قرار گرفته با 15 امتیاز. رئال مادرید 6 بازی انجام داده و با همین 15 امتیاز در رده دوم قرار گرفته با تفاضل گل کمتر، و بعد از اون هم در رده سوم رئال بتیس قرار داره. در لیگ برتر انگلستان آرسنال و منسیتی هم امتیاز هستن، ولی آرسنال با تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفته و در ادامه لیدز سوم هست و هال سیتی چهارم، برایتون پنجم و چلسی هم در رده ششم جدول قرار گرفته. یه آمار جالب هم در مورد سری های ایتالیا خدمتتون بگم، نه فقط سری آ، حتی سری بی، یعنی هر دو رده بازی های فوتبال در ایتالیا تمام بازی ها درش حداقل یک گل به ثمر رسیده که بی سابقه بوده در حالا هفته تا پایان هفته چهارم که این اتفاق افتاده. بازی ها خیلی پرگل بودن. روم 12 امتیاز است، در صدر جدول قرار گرفته. اینتر میلان هم 12 امتیاز است، دوم هست با تفاضل گل کمتر. کومو و لاتزیو هم در رده سوم و چهارم جدول قرار گرفتن. در بوندسلیگای آلمان هم فرایبورگ اول هست، دورتموند دوم، و عجیبه که بایر مونیخ در رده چهارم این جدول قرار گرفته فعلا با کسب 7 امتیاز، و آگزبورگ هم 7 امتیاز است و در رده سوم به لطف تفاضل گل بهتر. و اما امشب چه خبره در ادامه رقابت‌های فوتبال؟ در لالیگای اسپانیا هفته ششم اتلتیکو مادرید میزبان اوساسونا است. سویا به مساف دیپورتیو لاکرونیا خواهد رفت و طرفداران بارسا هم میتونن بازی بارسلونا و سانتاندر رو ببینند و لذت ببرند. اتلتیک بیلبائو هم به مساف لوانته خواهد رفت. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای 2 هم همچنان امشب ادامه خواهد داشت. الوحده امارات با الکویت بازی میکنه که این بازی هم برای طرفداران الوحده میتونه بازی خوبی باشه برای دیدن. و در ادامه رقابت‌های لیگ اروپا هم هفته نخست فکر می‌کنم دیگه گل سرسبد بازی‌های لیگ اروپا امشب بازی بایر لورکوزن، نه ببخشید، میلان بنفیکاست فکر کنم، حالا طرفداران بایر لورکوزن هم میتونن بازی رو ببینن، ولی باز میلان بنفیکا فکر کنم بازی جوندارتری باشه نسبت به بازی‌های دیگه. حواشی رو گوش کنیم با صدای بساللیتو و تامارا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: بله دیگه، رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ممنونم که با ما همراه بودی در طول این برنامه 3 ساعته. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. امروز برنامه کافه شما هم از محل برگزاری اجلاس رسانه‌های عرب، اجلاس رسانه‌های عربی برگزار شد و فردا از استودیو رادیو شما شبنم و کیان در برنامه کافه شما با شما همراه خواهند بود. برنامه صبح شما با حنان هم به راه، با حنان از ساعت 7 صبح تا 10 صبح. وعده ما همیشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر در استودیو رادیو شما. موفقیت خلق خاطرات زیباست، تنها خاطره است که میماند، پس زیبا زندگی کنیم و زیباترین خاطرات را برای خود و دیگران به یادگار بگذاریم. شبتون پر از ستاره، شب خوش.
2: همیشه جاودان، همیشه
3: جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: خب پاسخ صحیح چالش موزیکال ما هم ساحل آرامش بود با صدای آرون افشار که میر حسن، یاسین، ساحله همگی درست جواب دادن. مهرزاد دمتون گرم، شبتون خوش.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال مکزیک پیام تبریکی به رئیس جمهور کلودیا شینبام پاردو از مکزیک ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری پیام‌های مشابهی را به رئیس جمهور مکزیک ارسال نمودند. بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر روند درمان 11 بیمار جدید از نوار غزه را آغاز کرده است. با احتساب این موارد، شمار کل بیمارانی که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح در ماه فوریه گذشته در این بیمارستان شناور تحت درمان قرار گرفتند به 115 نفر می‌رسد. روند درمان بیماران در چارچوب یک سیستم پزشکی یکپارچه انجام می‌شود که شامل معاینه، تشخیص و درمان و همچنین انجام عملهای جراحی، جلسات فیزیوتراپی و خدمات دیالیز کلی است. در خبرهای بین المللی، روز چهارشنبه نیروهای امدادی در غزه در میان آوارهای یک ساختمان مسکونی بمباران شده که شب هنگام فرو ریخته بود به جستجو پرداختند. حادثه ای که منجر به کشته شدن دست کم 20 فلسطینی و گرفتار شدن ده ها نفر دیگر زیر آوار شد. ده ها هزار فلسطینی در 2000 ساختمانی سکونت دارند که بر اثر حملات هوایی اسرائیل در سراسر نوار غزه آسیب دیدند. در خبرهای ورزشی، فصل جاری در فوتبال ایتالیا با آمار شگفت‌انگیز و بی سابقه آغاز شده است که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایتالیا پس از سپری شدن 4 هفته ابتدایی در رقابت‌های سری آ و سری بی هیچ تساوی بدون گلی ثبت نشده است. این بدان معناست که در مجموع 80 مسابقه برگزار شده میان سطح اول و دوم فوتبال این کشور، تماشاگران شاهد حداقل 1 گل در هر بازی بودند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

تو خط موازی بی سر و ته که به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال پاپوا گینه نو پیام تبریکی برای سر باب دادائه فرماندار کل این کشور ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری پیام‌های مشابهی برای فرماندار کل پاپوا گینه نو و جیمز مارافه نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. وزارت منابع انسانی و بومی سازی روز چهارشنبه اعلام کرد که در نیمه نخست سال 2026 200 حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به دلیل ارائه غیرقانونی خدمات مربوط به خدمتکاران خانگی مسدود شدند. بررسی‌ها نشان داد که این حساب‌ها بدون داشتن مجوزهای لازم و یا هر گونه وابستگی به دفاتر کاریابی مجاز فعالیت می‌کردند. بدین ترتیب این حساب‌ها توسط سازمان تنظیم مقررات مخابرات و دیجیتال دولت مسدود شدند. در خبرهای بین المللی، رودریگو دوترته رئیس جمهور پیشین فیلیپین روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان انتقال به دیوان کیفری بین المللی در 18 ماه پیش در دادگاه حاضر شد تا به اتهام قتل در ارتباط با جنگ علیه مواد مخدر پاسخ دهد. دوترته که 81 سال دارد از سال 2016 تا 2022 رئیس جمهور بود و سپس به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تشکیل، تأمین مالی و تجهیز جوخه های مرگی که فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر را هدف قرار می دادند تحت پیگرد قرار گرفت. او در مارس 2025 بازداشت و به لاهه منتقل شده بود. در خبرهای ورزشی، نشریه فرانسوی لیونل مسی را در میان 5 نامزد بزرگ توپ طلا قرار داد و در میان تعجب، رودری هیچ جایی در میان برندگان نهایی نداشت. نشریه اکیپ چاپ فرانسه، رسانه هم خانواده مجله فرانس فوتبال و برگزار کننده جایزه، با انتشار جدیدترین شماره خود لیونل مسی را در میان 5 چهره بزرگی قرار داد که قرار است در مراسم ماه اکتبر در لندن برای کسب توپ طلا رقابت کنند. این تصمیم تحریریه بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته است، چرا که این مهاجم 39 ساله در صدر طرح گرافیکی جلد قرار دارد و در کنار کیلیان امباپه، لامین یامال، عثمان دمبله و هری کین دیده می‌شود. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک بارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: Fresh
4: Music.
3: جدید.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
2: همه این قلب من برات، همه ی دنیام اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، به مناسبت روز استقلال مکزیک پیام تبریکی به رئیس جمهور کلودیا شینبام پاردو از مکزیک ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و وزیر محکمه ریاست جمهوری، پیام‌های مشابهی را به رئیس جمهور مکزیک ارسال نمودند. بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر روند درمان 11 بیمار جدید از نوار غزه را آغاز کرده است. با احتساب این موارد، شمار کل بیمارانی که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح در ماه فوریه گذشته در این بیمارستان شناور تحت درمان قرار گرفتند به 115 نفر می‌رسد. روند درمان بیماران در چارچوب یک سیستم پزشکی یکپارچه انجام می‌شود که شامل معاینه، تشخیص و درمان و همچنین انجام عملهای جراحی، جلسات فیزیوتراپی و خدمات دیالیز کلی است. در خبرهای بین المللی، روز چهارشنبه نیروهای امدادی در غزه در میان آوارهای یک ساختمان مسکونی بمباران شده که شب هنگام فرو ریخته بود به جستجو پرداختند. حادثه ای که منجر به کشته شدن دست کم 20 فلسطینی و گرفتار شدن ده ها نفر دیگر زیر آوار شد. ده ها هزار فلسطینی در 2000 ساختمانی سکونت دارند که بر اثر حملات هوایی اسرائیل در سراسر نوار غزه آسیب دیدند. در خبرهای ورزشی، فصل جاری در فوتبال ایتالیا با آمار شگفت‌انگیز و بی سابقه آغاز شده است که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایتالیا، پس از سپری شدن 4 هفته ابتدایی در رقابت‌های سری آ و سری بی، هیچ تساوی بدون گلی ثبت نشده است. این بدان معناست که در مجموع 80 مسابقه برگزار شده میان سطح اول و دوم فوتبال این کشور، تماشاگران شاهد حداقل 1 گل در هر بازی بودند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 63 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
4: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: فروشگاه های دی تو دی
1: با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
3: Fresh music.
4: جدیدترین.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شماست.

0: پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما
1: و آخرین فراخوان. تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
4: تو نغمی ببارمت

0: رادیو رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی،
0: ریتم قلب های شما.

بی بی چه صدا تو واسه گوشم، عطر تو واسه خونم، روشن میشه باز وجودم، من یه اعتیاد دارم اونم با تو بودن توی.

0: نبینی، چون که آشتیم کنیم حتی صد دفعه همینی همینی در و باز
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن، من که نمیتونم دشمن تو باشم.

0: پوینت چهار ریتم قلب های شما
1: لفظی کسی شیری

مرغب باسمي از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.
2: رادیو شما ریتم قلب های شما.
3: 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

زره زره زره زره اون فقط من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره. من اونم حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش اگه

0: های شما
1: 93.4.
2: میخوام یه روزی پیر بشیم کنار هم، میخوام یه روز به جای من همش بگم ما،

0: های شما
1: 93.4.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته هر روز هفته.